0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Področje sočasnega opravljanja funkcij člana uprave Slovenskega državnega holdinga in člana nadzornega sveta družbe s prevladajočim lastništvom države je pomankljivo urejeno, ugotavljajo na Komisiji za preprečevanje korupcije. Takšno kopičenje moči predstavlja veliko tveganje za nastanek nasprotja interesov, vzbuja dvom v neodvisno delovanje tega člana nadzornega sveta ter briše meje med interesi delničarjev in nadzornega sveta, so zapisali v protikorupcijski komisiji. Vladi in državnemu zboru zato predlagajo naj pristopita k prepovedi takšnih praks. Pokal narodov motokrosu bo letos 3. in 4. oktobra v Franciji. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je že izbral trojico, ki bo branila slovenske barve. To so Jaka Peklaj, Tim Gajser in Jan Pancer, ki so tekmovali že lani, so sporočili z Avtomoto zveze Slovenije. Slovenska trojka je lani na tekmovanju v ameriškem Crawfordsvillu zasedla 5. mesto, kar je bila najboljša njena uvrstitev v zgodovini tekmovanja. Predlani je bila ista postava 7.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Prijetno dobro jutro, spoštovane veseljakinje, veseljaki. Dobri dve minuti sta čez šesto. Danes vremenoslovci pravijo, da nas čaka nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Naj bi se razjasnilo bolj jutri. Temperature v tem danem trenutku pa 22 v Izoli, potem pa krepko pod 20. Logatec 12, 13, Murska Sobota, Majšperk, Polzela in Semič 14, Novo mesto Maribor in Ljubljana 15 stopinj.
8: 3 minute je čez šesto, pa še na ceste. Previdno kos lesa promet ovira na Štajerski avtocesti iz Hoč proti Slovenski Bistrici na obvozu Maribor Jug. Zastoj že na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Pa še morda ena informacija za voznike okolici Ajdovščine. Obvoz Ajdovščine na hitri cesti razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici zaradi del zaprt. Varno pot do cilja. Če na poti opazite kakšno kontrolo, kak radar, kako uvero ali zastoj, smo z vami na brezplačni, da povemo naprej seveda. Nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
3: Žiga Deršek in Darja Gajšek, danes vaša jutranja družba in torkova jutranja budnica z nama tudi že v polnem teku.
2: Dobro jutro vsem, ki ste na poti v službo že z nami in tudi tistim, ki počasi pospravljate kovčke ter se vračate z morja.
3: Eno luštno opozorilo imava, ne, za vse tiste, sploh ta druge, ki ste na poti iz morja.
4: Res
3: dejte,
4: je.
3: Preden greste zdele v avto in nazaj proti domači hiši, preverite žepe, jakne, hlače in vso prtljago, da domov ne odpeljete kakšnega slepega potnika.
2: Neka dopustnica ga je namreč odkrila šele na letališču, ko jo je pičo.
3: No, kdo se je skrival v njenih hlačah oziroma kje in zakaj in kako jo je pičo in kaj se je dogajalo, poveva po dveh skladbah. Zdaj pa mislim, da je prav, da s Kristusovimi leti začnemo današnje Kristusovo jutro.

0: Mario, sva z vami in prej sva opozorila vse, ki se vračate z morja, da dobro pregledate svojo prtljago, ne samo zaradi peska pa mokrih kupalk.
1: Ampak tudi, da se ne prikrade kakšen slepi potnik. 52-letna Nemka, pazite, to je namreč iz grškega otoka Kos, v svoji jakni nevede v Nemčijo pripeljala strupenega škorpiona.
0: Ja, in tega slepega potnika je opazila šele na letališču, ko jo je dejansko tudi v praksi pičo. Žensko so odpeljali v bolnišnico, škorpiona pa je moral ujeti strokovnjak.
1: Reci in piši, ha, to malo zverco. Ja, le, jaz sicer ne vem, kako jim to uspe, ker ponavadi pri nas doma iz morja prinesemo se, veš, kakšne magnete, kakšno školko, ene 3 kilograme na sebi več, ne? To je kar sreča, da škorpiona pripelješ, ne, z sabo, tako nadaleč.
0: Se las krije pod kak kilogram, ki ga imaš tako navešenega okolj trebuha.
1: Ja, res je, tako da jaz upam, da vse, ki imate ta trenutek v mislih odhod proti domu, preverite to, pa ne pod kilogrami, ampak pod kakšnimi žepki in zavihki, da kaj ne pride domov, ker se veš, hudič je pol, če se to doma razmnoži, kaj pa potem?
0: Lej, hočeš, nočeš, se temu reče dopust z vsemi vključenimi storitvami. Hotel, letalo, na koncu še urgenca, da ne pridemo do doma, ne? Doma je potem okrevanje in pač gre življenje naprej.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izdala ta njegova resna reče brizga.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
5: Ker domača je najboljša.
4: Za vas občina Domžale.
0: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Ludvik IX. Bil je kralj. Rojen je bil 1214 blizu Pariza in je kot kralj imel globoko osebno pobožnost in prizadevanje za pravičnost. Poročil se je z Margareto Prosovalsko in kljub življenjskim težavam je ohranil zvestobo. Naj bi imel na prstanu napisano: v tem obročku je vsa moja ljubezen. Ja, kako lepo, kakšen zgled. Po njegovem zgledu tudi mi danes povabimo k dejanju zvestobe, tako da napišemo kratko sporočilo hvaležnosti svojemu zakoncu ali partnerju, partnerki in naredimo tudi na tak način gesto, kako se res želimo biti zvesti. Dragi Ludvik, tebi pa hvala za zgled in vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Klapa skala, oh, kakšen dan pa je, kaj pred nami, ob 6:30 preverimo, nestanoviten, čisto primeren za
1: nestanoviten.
0: Ostati v posteli in podaljšati noč ali ljubljenje, kakor bi rekli pri klapi skala.
1: Moja babi ima danes rojstni dan, si je daš naročila.
0: Ja, vse najboljše babi Deršek?
1: Babi Hilda.
0: Babi Hilda.
1: Deršek se pa piše.
0: Ah, ja, se ne veš, ker lahko je pa od mame mama, ne, pa ni nujno, da Deršek.
1: Ja, imaš prav, ampak je od očeta.
0: Tako, čeprav meni se zdi, da moje možganice še vedno nekje med spalnico in kopalnico, pa vseeno uspela bom prebrati to, kar pravi vremenoslovci. Od 22 do 27 stopinj danes napovedujejo kakšno ploho ali nevihto, potem razjasnitve znova jutri, bo tudi zjutraj, tako kot danes, popoldne celo do 30 pravijo, potem pa četrtek in petek sončno in spet bolj vroče. Skratka, kopalne sezone še ni konec, čeprav ta trenutek v Rušah, Celju, Mariboru in Črnomlju 14 in pa Dolenjske Toplice in Tržič 15, Ljubljana in Domžale pa 16 stopinj.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Minuta čez 6:30 in že zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, na Štarki od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti proti Kopru, med Ravbar komando in Postojno, radar pa na Uškatli na hitri cesti pred predorom Vipavski križ proti Novi Gorici in če je še, je kakšen 0.80, 13.02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
2: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro.
0: Ja, danes zjutraj sva že povedala, da lahko kakšnega slepega potnika prinesete domov, recimo kot je gospa iz Nemčije prinesla škorpiona. Midva sva preverila svoje žepe, škorpiona nimava, sva pa Žiga in Darja še vedno vaša jutranja budilka.
1: In tudi to je nekaj, ne? Zdaj, ker smo varno začeli jutro, pa prihaja nekdo, ki piči še bolj natančno kot škorpion.
0: Na, mama manjka. Sicer nima strupa, ja, ampak ima pa jezik, od katerega je tudi vedno moč pričakovati. Kdaj tudi kakšno strupeno.
1: Kmalo zatem, ko nam odpojejo beneški fanti.
0: Rdeči cvet. Oh, kak imam.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz grem bolj po redku v kakšno gostilno, zato ker imam doma do svoje pijače. Kafe si pa tudi rada sama skuham. Ne? Sem šla pa zanč v eno gostilno, ki sem imela viška cajta, ki sem šla dohterju in sem morala eno uro čakati. In sem se usedla za mizo in pride do mene ena kelnerca, ki mi je spregovorila z neštim čudnim naglasom. Pa je rekla, da bi den, je to što vi želite. Pa sem nekako zastopila, da me sprašuje, koga bi rada. Pa sem rekla, kozarc vode. Ona pa meni, izvinite, no vi ne možete zasesti miza samo zaradi Anja kozarc vode. Kukor da ne morem zasesti mize sem zaradi enega kozarca vode. Pa sem mi rekla, prav, pa mi prineste pa dva kozarca vode. Pažalstvuj. Da, spasibo.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot ali Lip Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol s kavča. Pa hitro v avto hišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
4: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje, na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe, prav si.
9: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
11: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
9: Agropop.
11: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
9: In Atomic Harmonic.
12: Izdala si bom fanta, tizga.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Veselja.

0: jutro na veseljaku s tem. In če danes jutraj se že peljete proti bencinski črpalki, vam priporočava, da samo vzamete globok vdih in dovolj globoko denarnico.
1: Ali pa srečno ženo z denarnico.
0: Tudi to je možnost.
1: Danes namreč naftni derivati znova dosegajo svoje višave. Oni očitno hodijo z nami v hribe. Namreč dizel se je po noči zelo dvignil, presegal je mejo 1,90 evra. Liter po novem stane rekordnih 1,903 evra. Torej 1,90 evra oziroma nekaj več zraven, no liter bencina pa 1,608 evra, torej 1,6 evra. Ja, je kar ne.
0: Ja, če napolnete 50-litrski rezervar goriva, vas bo to stalo dobrih 95 evrov. Jaz grem prek 100.
1: Ti greš prek 100?
0: Ja, samo včeraj tanko. Je pa res, da sem tanko z lučko.
1: Tankal si, a to pomeni, da si se malo posvetil v rezervar, da si res do vrha prišel.
0: Ja, ja, cela socinomalna ekipa je prišla 15 taž halogen, ki so vklope. V redu?
1: Če se včasih reklo, da greš avto za tankat, bomo od danes naprej bolj pošteno rekli, ej, gremo mu dati on mesečno štipendijo, a veš?
0: Ali pa gremo ga pelat na degustacijo.
1: Tako, tako na degustacijo, na hlape. Včasih smo rekli, o, bomo vozili na hlape, bomo to preverjali
0: tako,
1: zdaj.
0: Tako, če pa ne več šlo, bomo pa porinali.
1: Se bojo pa štirje zbrali, en bo za volanom, trije bodo pa potiskali.
0: Tako, tudi to je možnost, ne?
1: Zakaj pa ne? In če bo to tako kot danes, ko dež pada, bo v dolino še zelo sklisko, zelo spolsko.
0: Se pravi, če grete od doma, ne sam razmišljati o denarnici, ampak predvsem tudi o primerni obutvi, da ne bote tišalkajega avta v japankah.
1: Ja, ker v japankah se pa bolj težko kaj potiska.
0: A ja? Jutranja bolnica. Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarinki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Odbor za kulturo je včeraj na nujni seji podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Koaliciji menijo, da imajo državljani pravico izraziti svoje stališče do plačevanja prispevka. V opoziciji so opozorili, da bi bilo ob ukinitvi prispevka financiranje odvisno od vsakokratne politike. Košarkarji Krke v novo sezono vstopajo v precej spremenjeni zasedbi. Iz minule sezone so ostali štirje igralci, nov je trener, prav tako tudi kapitan. Na klopi je Dejana Jakaru nasledil Domen Zevnik, ki je uvodna dva tedna priprav opravil s 13 košarkarji. Imamo nekaj igralcev, ki stopajo na višjo raven, zato bo moja vloga v klubu tudi povezovalna in mentorska, pa je povedal novi kapitan Blaž Mahkovic. Prvo uradno tekmo bodo Novomeščani igrali 17. septembra v Novi Gorici proti Cedeviti Olimpiji za slovenski superpokal.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najlepše brizga.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Dobri, dve minuti sta čez sedmo in ja, v tem danem trenutku ponekod v Sloveniji že dežuje, še dežuje. Danes vremenoslovci pravijo, da lahko pričakujemo dan poln tudi krajevnih ploh in neviht. Nekaj več jasnine naj bi prinesla sreda, potem pa četrtek in petek spet nekoliko bolj vroča in sončna. Temperature danes od 22 tam na primorskem koncu Slovenije do 27 stopinj. Trenutno pa Slovengradec 12, Maribor, Ptuj in Lendava 14, Šoštanj, Brežice in Semič 15, Ljubljana in Domžale, kjer bo 10. oktobra veliko slavje za 30-letnico Veseljaka 17 stopinj.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: 4 minute čez 7, zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Štajerski avtocesti od Domžal, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi proti Kopru med Ravbar komando in Postojno. Radar meri v Škatli na hitri cesti pred predorom Vipavski križ proti Novi Gorici, če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
10: Z vami je veselja.
8: Dobro jutro.
6: Ja, kot rečeno, 4 minute čez 7 so in danes je takšna jutranja budnica, da bomo že ob 7 zjutraj pokukali v večerni program, ko bo ura 7 večer in še več.
8: Če se ne motim, nam boš kaj več o tem znala povedati ti.
6: Seveda, da ja.
8: 10 minut čez sedmo, kaj nas čaka zvečer na televiziji Veselja Golica. A lahko že ugibam?
6: Seveda, da lahko ugibaš.
8: Morda gremo v hribe, ker je sobota pred nami in planica.
6: Ah, ne, gremo v Veseljaku, živo z Darjo Gajšek. Najprej k temu, potem pa gremo tudi v hribe, prav?
8: Še predvsem tem pa Šranga za Miko, Minko in Ensembl Vikend.
6: Le, kdo je ta Minka?
8: Ja, že vem, kdo je ta Minka. Tiskaj je pogledal video spod, že tudi ve, kdo je ta Minka.
6: A res?
8: Ja.
6: A ima kakšna posebna lastnost?
8: Predvsem ima kosmate noge.
6: Jaz mislim, da boš prekel, predvsem mi manjka kakšen zob.
8: A ja, to pa nisem tako dobro gledal.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: No, povej, Darja.
2: No, z besedo na plan. Tudi nocoj bo televizija Veseljak Golica ponudila marsikaj lušnega, med drugim tudi vrnitev spominov, da je Veseljak v živo z najregajšek.
1: Vrnitev spominov, ker še nismo pri aktualni situaciji.
2: Res je, nova sezona se pričenja v petek. Vedno pogledam na koledar, da kaj ne bom zafrknila. Namreč v petek, 18. septembra, pričenjamo z novo sezono. En teden pred tem, 11., 12. in 13. september, bomo na televiziji lahko spremljali pravzaprav pred superfinale festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zakaj? Zato, ker bomo v tistem večeru dobili 15 superfinalistov, 15 otrok, ki jih bomo spoznavali vsak teden tudi v novi sezoni oddaje Veseljak v živo.
1: A to je ta aktualna situacija z minoritskega samostana, ki bo Ptujski festival?
2: Tako, to je točno ta aktualna situacija. Torej, najprej v petek Ptujski festival, v soboto torej nekako veliko finale, kjer dobimo 15 superfinalistov, potem pa vsak petek žiga, vsak teden bomo spoznali enega izmed teh tekmovalcev, spoznali njegovo šolo, spoznali njegovo občino, ga povezali z glasbenikom, ki bo ocenil, pokomentiral aktualno situacijo glede petja in na koncu sezone dobili 3 zmagovalce, ki bodo dobili tako svojo pesem, kot tudi svoj videospot posnet iz naše strani.
1: A nis rekla, da se bo še nekaj s podeželsko mladino dogajalo?
2: Tudi mlade iz podeželja bomo spoznali, marsikaj bo še o tem.
1: A bo še sploh prostora, ki je potem za glasbo v živo?
2: Glasba v živo ostaja. Zdaj lahko povem, da ostajamo največje oddaje v Sloveniji z glasbo v živo, ker se selimo v nov studio. Imamo nove odre, imamo nov studio, imeli bomo tudi publiko, tako da, drage veseljakinje in veseljaki, če si želite biti del oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ste zdaj lahko del oddaje tudi vi. Dejte se nam javi, javite se magari na moj Facebook ali na Facebook oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Povejte, kdo bi rad prišel na našo snemanje. Lahko ste z nami, lahko uživate.
1: A iščeš publiko?
2: Tudi, koga povabim, seveda.
1: Super,
2: fajn. Ja, kaj pa, dobrodošli, pa veliko glasbe bomo imeli. Še več ansamblov, še več zabavnih glasbenikov. Začenjamo pa, ne boš verjel, zelo velikimi.
1: Ja.
2: Ki bodo tudi v Stožicah, ampak več o tem pa ne bom povedala druga kot to, da počakajmo, da se sezona začne, najprej pa nocoj spomine.
1: Avsaniki ali Modrijani?
2: Boš videl 18. septembra.
1: Avsaniki ali Modrijani?
2: Boš videl 18. septembra.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
1: Ha! In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova resna rekše brizga.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Pica da te ka.
6: Mm, od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Mm, kako je dobra goveja župca.
8: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
9: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
10: Marta, kam pa kam?
11: V Avtotehnovis grem.
10: Imaš nastop?
11: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
12: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
13: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
12: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.

0: kako mi čakamo konec tedna. Po petih osvojenih vrhovih in petih izbranih žigih se to soboto dobimo končno v Planici.
1: Planica. Zdaj ne bo žena kraljica, bo pa kraljica polna polk in valčkov, pa seveda tudi zabavnih ritmov. Namreč med 10:30 in 15:00 se bo dogajalo pred nordijskim centrom Planica. Je pa res, da do tja lahko gre vsak od nas malce po svojih zmožnostih. Lahko greste na tisto ta dolgo polmaratonsko, na 21 km iz Mojstrane pa do tja, ali pa na kakšno krajšo družinsko sprehajalno dogodivščino iz Rateč.
0: Ja, tokrat je lažje, ker ne gremo tako v hrip, ne,
1: ja,
0: da
1: ja,
0: za
1: ja,
0: tok
1: ja.
0: Zadihani prišli, ker bomo rabili energijo. Ne? Zabavo smo podaljšali v ta namen, tudi ker gre za zaključek akcije, gremo v hribe z letnico 2026, torej najprej gojzari, pohodniški izziv, potem pa je naprava hribovska veselica.
1: Ja, zdaj pa res, da smo, glede na to, da smo v vrhuncu in zaključku te sezone, kar se tiče akcije Gremo v hribe, je seveda v vrhuncu oziroma zaključku tudi naša akcija Zlatorogovega ruzaka. Na naših družabnih oziroma družbenih omrežjih znova čaka nagradna igra, v kateri sodelujete s komentarjem na izziv tega znanega nastopajočega na dogodku in lahko sodelovanjem osvojite tudi krasne nagrade.
0: Ja, ena izmed njih, čisto glavna, samo ena, rezervirana tudi za nekoga, ki je zelo zvest vsem tem glasbenikom na dogodku, skratka podpisana majica. Do tega še pridemo, bova še to jutro kaj več povedla. Lahko pa poveva, da kar se tiče znanih oseb, tja zagotovo prihajajo Atomi Harmonik svojo glasbo, Dejan Dogaja band, Agropop, himno Gremo v hribe, tokrat poje Rok Piletič.
1: No, lepo bo, tako da v soboto samo še vreme moramo preveriti. A si kaj preveril, kakšno bo pa vreme?
0: Sončno!
1: Sončno, vidiš, pravaš.
2: To soboto gremo v Planico.
3: Z vami bomo briskali, peli in se veselili tudi
2: Atomic Harmony!
4: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Slovenija je krog, ki se enkrat nekje vendarle zaključi, zdaj pa želimo si, da ta krog traja in traja in traja, kot traja naše vreme. Kaj to pomeni, da danes bo trajal dež, plohe, nevihte, krajevne plohe, isto upam, da ne bo preveč hudo. Upam, da ne. Pravijo, da razjasnice prihajajo jutri, potem četrtek in petek bolj sončna, sprehodno spet bolj vroče. Temperature danes od 22 do 27 stopinj, v Piranu trenutno že 20, Črnomelj 19, Velenje, Vrhnika, Hajdina, Murska Sobota 16 stopinj. Me pa zanima, kakšna je temperatura morja. A je temperatura morja kaj padla?
1: Le prever, po mojem se še ni toliko hladil, kaj ti misliš.
0: A misliš, da ne glede na to, da je trenutno zrak ako že kar konkretno nižje. No, preverimo. Ja, pa ne. V Kopru ima morje še vedno 27 stopinj in pol.
1: No, vidiš.
0: Torej se še vedno lahko človek ogreje v morski vodi.
1: Mhm. Dve minuti čez pol osmo pa rabijo nekateri že ohlajanje na cestah. Mirno živci na Dolenjski avtocesti, kjer je zastoj proti Ljubljani odbiča proti Ivančni Gorici in tudi na Štajerski avtocesti gre počasi od Domžal, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici pa na Primorski avtocesti proti Kopru, med Ravbar komando in Postojno, tudi na cestah Dolsko-Šentjakob, Mengeš-Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob-Ljubljana in na relaciji Medno-Ljubljana. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na Primorski avtocesti proti Kopru med Logacem in Uncem previdno, radar pa v škatli na hitri cesti pred predorom Vipavskih križ proti Novi Gorici in v Ljubljani merijo na Vodnikovi pri Eurofitnessu proti centru. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Dobro jutro.
1: Ne žiga deršek, darjega je še vaša današnja jutranja budilka na veseljaku.
0: Zanimiva situacija, kmalo poštar Lojz, predtem poštar
1: Janez.
0: Z
1: Runda kvintetom.
0: Še predtem pa ena skladba, ki je s tabo kar dosti povezana. Ne?
1: Res je. Moja prva zmaga, moj prvi kristalni globus na samostojni glasbeni poti pri 13 ali 12 letih, ravno ta skladba.
0: A s kaj prah dol pobrisala?
1: Ne, je pri mamici še doma, tako da je še malo prašen. Ampak spomini so pa čisto sveži.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj dober dan, Lojz?
1: Kapo!
2: Pa kaj zamišljen sem jo ti videti danes.
1: Ja, sej res nekaj razmišljam, pa nisem prišel do zaključka.
2: Kakšnega zaključka, Lojz?
1: Takega fejs težkega.
2: No, kar naprej, povajde me, me zanima.
1: Veš, Urban, tu, da te prevara žena, tu se da prebolet, je še hujša katastrofa na svet.
2: Kaj pa je lahko še hujša katastrofa od tega?
1: Ja, da te prevara ljubica.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: GA++.
1: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe, prav si.
8: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
8: Agropop.
9: Ti si moj sonček, moj zlat.
8: In Atomic Harmonic.
9: Gremo v hribe, prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: A veš, da moja babi za nedelo zdaj že nekaj časa kuha govejo juho ob sobotah.
3: A res?
2: A pa veš, kaj je najboljš, da jo ji to soboto niti še v soboto ne bo treba kuhati govejo juho.
3: A si rezerviral na govejažupca.si, da jo boš ti peljal na eno dobro govejo župco in ta pravo nedeljsko kosilo že v soboto?
2: Ne, še moram pa preveriti na spletni strani govejažupca.si, če je še kaj prostih mest oziroma bojo že naredili plec za njo.
3: O čem pa midva pravzaprav točno govori? Riva namreč to soboto 29. augusta od 12. ure dalje nas v Češminovem parku čaka prava veselica z domačo govejo župco, pravzaprav s čudovitim nedeljskim kosilom, ki se bo odvijal kar v soboto. In
2: res.
3: To ne bo kar tako, ne?
2: Ja.
3: Zato, ker bo tudi glasbena spremljava in ker bo Boris Kopitar tako kot v tistih dobrih, zlatih, starih časih, tako uživo izpolnjeval tudi in uresničeval tudi nedeljska voščila, ki jih bodo peli številni slovenski znani glasbeniki.
2: A misliš, da bo tudi on kaj zapel, naprimer tole?

0: A veš, da meni to res spomni nazaj na tista moja leta. Mi smo vsako nedeljo poslušali radijske voščilnice in vsako nedeljo neštetokrat pozibavali svoje armenske obroče na tole pesem.
1: Armenske obroče.
0: Tako da vse vas vabimo, da to vse podoživite skupaj v živo. Mogoče imate kakšno slavje, mogoče imate koga, ki uživa v teh okusih in goveja župca, pika si je pravi naslov, kjer preverite, katere štiri kosila vse so na voljo za 29. August.
2: In če se res odločite za štiri kosila, ne pozabiti, Veseljakova ponudba tega tedna je taka, da peto kosilo dobite popolnoma brezplačno, tako da se splača biti naš prijatelj.
0: Pa na Facebooku še podelujemo tudi nekaj, ne?
2: Absolutno, in to že danes dve kosili je čisto brezplačno.
0: No in da vam povemo še, zakaj je to tako fajn, ker bo tam en kup enih odličnih glasbenikov. Oto Pesner, Polka Holiki, Mladi Gamsi, Firbci, ansambl Gregorja Kobala in tudi Gadi.
3: Ko ljubo boš, ljubi tako kot Janez, ker on bi kinkako.
2: Prvi za vas v živo, na tem dogodku morda tudi njihova nova polka z naslovom Alfa.
0: Alfa. Ne smete manjkati, torej čaka nas domača župca v Domžalah, kot rečeno 19.12. ure dalje, goveja župca.si pa je pravi naslov, kjer najdete vse podatke o tem, kaj dobrega se bo jedlo.
4: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, Plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polka Holiki, Firci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
5: Ker domača je najboljša.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Po poletnem premoru bodo poslanci prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil tudi datume referendumov, kot kaže bo to 11. oktober, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Opozicija medtem pretresa možnost ustavne presoje, končno odločitev o tem bi lahko sporočili že danes. Obisk bencinske črpalke je ponovno dražji. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa, liter dizla za 4,6 centa, na rekordnih 1,903 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa. 50 litrov bencina po novem tako stane dobrih 80 evrov, dizla nekaj več kot 95 evrov, za 1000 litrov kurilnega olja pa boste odšteli 1517 evrov. Teheran, ki je že leta podvržen ameriškim sankcijam, ima pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje novih ukrepov ZDA, je sporočil gospodarski minister Islamske republike Ali Madanizadeh. Podrobnosti o dveletnem načrtu sicer ni razkril. Dražbena hiša Prostpoln bo oktobra dala na dražbo predmete iz zbirke nemškega glasbenega producenta Reinolda Mecka, ki je vrsto let sodeloval s skupino Queen in njegovega sina Freddija mlajšega. Med njimi sta klavir in mikrofon, ki jo je uporabljal Freddie Mercury, ter njegova rokopisna osnutka pesmi. Klavir Yamaha C3 velja za najpomembnejši predmet povezan z Mercuryjem, ki prihaja na trg po prodaji njegove osebne zbirke leta 2023. Njegova vrednost je ocenjena med 200 tisoč in 400 tisoč funti oziroma 230 tisoč oziroma 460 tisoč evri. Lep torek vam želimo, preživite ga v naši družbi.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlat.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: 3 minute čez 8, če greste od doma, vzemite dežnik sabo, če pri vas še ne dežuje, ali pa predlagam, da si ne obujete, kot sem se jaz. No, ne morem dvigniti nog.
10: Dej mal višji, no.
9: Kaj, a čakaj,
10: dej mal višji zdaj nogo, če se že šla. Evo, no je šlo. Ste videli panček.
9: Obutej na tikačke in mislim, da bo to danes pomenilo samo eno, da bom domov šla kot ona žabica. Bom plavala po lužicah.
10: Ja.
9: Namreč dežuje pri nas, pred studijem dežuje marsikje v Sloveniji, bo danes nestanovitno vreme, kakšno krajevno ploho lahko pričakujemo. Temperature se ne bodo kaj prida povspele, je pa trenutno tako, da v Celju jih je 15, pa 16 Maribor, Lesce in Radenci, Ljubljana in Hoče, pa tudi Domžale 17 stopin, ampak pustimo domžalskih 17 dej na strani, mi smo usmerjeni v 30, kaj pomeni 10. oktober, 30 let veseljaka. In takrat bo tako vroče, da ne smete manjkati, zato današnje temperature izkoristite za pot do najbližje možne prodajalne naših vstopnic.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Več čez osmo zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dravljami in Slovenskimi Konicami, na Štajerki tudi od Lukovice in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi proti Kopru med Ravbar komando in Postojno. Počasi gre tudi na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob, Ljubljana in na relaciji Medno-Ljubljana. Meri o Šmarju pri Ješah, pri Stari pekarni, proti Rogaški Slatini, pa v Ljubljani so z radarjem na Vodnikovi pri Eurofitnessu proti centru. Varno pod ocilja, če jih opaste še kje, 0,80, 13, 0,2.
4: Skupaj tudi na cesti.
11: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
10: Darja Gajšek, Žiga Deršek z vami.
9: Kaj si rekel, Darja Deršek?
10: Darja Gajšek, Žiga Deršek z
9: vami. Jaz sem kar zastrigla malo za šesti, ker sem sam moje ime pa tvoj priimek slišala.
10: Moje ime
9: dobro, jutro, a veš, malo sem se zamislila zdaj, le.
10: Ja, a imaš v glavi galamo?
9: Imam. Zato, ker galama zdaj le galami še nekje na cesti teh zastojev, ki si jih ti bral.
10: Ne, ne, brez kar bi jaz predvidevam, da bosta Miha in Filip po mojih podatkih prav čas pri nas, zato da predstavimo tole njihovo novo polko ansambla Galama, Rad bi te, mlad, energičen ansambl in njihova neusahljiva energija.
9: Ja, lušno bo, tudi zato, ker bodo očitno danes izkoristili dan za poljubljanje. Torej, če vas srečajo, drage veseljakinje, dejte se skrite,
10: no.
9: Ker očitno se znajo poljubljati v doživu.
10: Tele vam še ne zavrtiva od začetka do konca, vam pa tole in gade se mi zdi, da sva prej le kar malo preklicala, ko sva govorila o goveji juhci.
9: Sem še župcu morala preklicati.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Je pravzaprav gre tukaj za eno čudovito misel. Pri Termošopu ogrevajo že 50 tisoč slovenskih domov.
2: Vsak zadovoljni uporabnik Termošopovih toplotnih črpalk je bil nekoč tam, kjer ste morda danes vi pred neko pomembno odločitvijo. Ta teden na Veseljaku tako posvečamo njim, ki situacijo z nami delijo kar tako iz prve roke.
1: Ja, mene recimo ta stvar, ko dobiš eno informacijo iz prve roke, najbolj prepriča. Dobra beseda vedno najde pot.
2: No in če jo želite, jo lahko obnovimo. Včeraj smo poklicali Jožeta iz Ponikve, ki je bil svetovalcem iz Termošopa navdušen.
3: V vseh pogledih pozitivno, komunikativno, prijazno, tako da jaz lahko samo vsakem to priporočam, ker tudi kar god si ga vprašal, je znal odgovoriti, izračune naredil, vse, mislim, nimam kaj, no. Samo priporočam lahko vsakem.
1: Jože nam je dal dobro priporočilo, zagotovo pa so pri Termošopu tudi svojo piko nad i dodali z montažo. Preverimo, kako je montažo in njihov odnos z montažo opisal Jože.
3: Kar se montaže tiče, je bilo tako, mi smo bili zmenjeni fiksno, prej so me poklicali iz Termošopa, lejte, a vam odgovarja, je prav, se prav rokov, kar god smo se dogovorili, je držal. Potem so postavili monterje, men neznane, ne, normalno, prijaznost, malo je višek prijaznosti, res, nimam kaj reči. Vse zrihtali, vse spucali, jaz sem sicer potem pred zaključkom dela snijes šel doma, žena je ostala doma in ko sem domov prišel, lejte, jaz sem samo gledal. Pošlihtano, zrihtano v nulo, vse.
2: Ha, Darja ostala brez besed.
1: Če bi ti montažeri imeli še kakšne izobraževanja za može doma, ko bi montirali, bi še jaz mojega moža zelo podsturila, da bi se še kaj naučil.
2: Ja, neč mogoče še pa to dobite zraven, vključen.
1: Jaz mislim, da je Termošop prava izbira, če ste v tem trenutku v razmišljanju. Prihajajo meseci, ko bo to treba imeti pod streho.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
2: Gremo
1: v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Kako je dobra goveja župca.
5: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
6: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
7: 3, 2, 1.
8: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Termoshop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termoshop.si.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
14: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
15: Več v reviji History in na alivezda.si.
16: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
17: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Tudi to jutro z nami, Andraž Zupančič. Dobro jutro.
2: Živja.
1: A gremo najprej v mesto ali ostajamo še malo na podeželju?
2: Dejmo malo na podeželju ostati.
1: Prosim.
2: Veš, kako je, podeželje ponavadi je v Sloveniji takole malo, bom rekel, porinjeno na rob, dobesedno.
1: Žal
2: je tako in seveda recimo tam pri Ravnah na Koroškem ravno zdaj so jim zaprli trgovino.
3: Ja.
2: V manjšem kraju, tam okoli 3000 prebivalcev. Uh-huh. Ampak seveda ne samo to, da so jim zaprli trgovino, ker mora zdaj seveda malo drugem. Po nakupih v sklopu te trgovine je bil tudi bankomat. In seveda zdaj ta lastnica NLB tega bankomata ne more dostopati do svojega bankomata, ker nova lastnica te stavbe na druga banka seveda to zapira. Tako da so zdaj ljudje ostali še brez tega bankomata in seveda predvsem starejši pravijo, no, zdaj moramo se sprehoditi do bankomata nekam drugam, po 100 stopnic, 600 metrov naprej. V glavnem imajo ga sicer na razpolago, ampak seveda precej, tako le bom rekel, več dela.
3: Zanimiv zaplet birokracije, ki pa je nekako prisoten ne samo pri bankomatih, ampak tudi pri...
2: Mata, ker nova lastnica te stavbe na druga banka seveda to zapira. Tako da so zdaj ljudje ostali še brez tega bankomata in seveda... Predvsem starejši pravijo, no, zdaj moramo se sprehoditi do bankomata nekam drugam, po 100 stopnic, 600 metrov naprej. V glavnem imajo ga sicer na razpolago, ampak seveda precej, tako le bom rekel, več dela.

0: Veliko krat seveda DARS, ta levi prehitevalni pas, omeji širino vozila, koliko široka vozila lahko vozijo po tem pasu, to je tudi napisano s prometnim znakom, ampak 99% slovenskih voznikov, verjamem, ne ve, kako širok avtomobil ima, vključno z ogledali, in seveda zaradi tega lahko dobite kazen, če vozite 160 evrov. In kot so povedali na policiji, 8700 takih so že kaznovali v letošnjem letu.
1: V letošnjem letu, torej, če se pelješ po prehitevalnem pasu pri delu na cesti, moraš paziti, da nisi širši od znaka. Koliko široka avto ima, Žiga?
2: Nimam pojma.
1: No. Jaz sem na 2 metra, malo manj kot 2 metra 10, tako da jaz, če piše 2.1, načeloma lahko bi šla, ampak priznam, ne upam.
0: Ne upaš.
2: Čeprav tle na Štarki je ravno dan zjutraj sem gledal, zaradi tega, ker si omenila tole temo včeraj, 2 piše, ne piše 2.1.
1: Celo 2, no torej tukaj v Domžalah, ne?
2: Ja, res je.
1: Sej, od tot je dobil tudi moj prijatelj kazen.
0: No, sej, zato mi se vidi, pri 2 metrih pa ga danes je vsak avto, tako rekoč.
2: Ni pa niti težko kaznovata, ne, ker ne rabiš posebnega metra, da zmeriš, a ne, gre za znamko avta, pogledaš in je jasno.
0: Tako je, policija to zelo avtomatizira.
2: Gremo z avtoceste še iz mesta na podeželje nazaj. To, da se bankomati zapirajo, zagotovo občutijo tudi kmetje, ne, ki na podeželju ustvarjajo.
0: Ja, seveda, in če veš, kmetje občutijo predvsem tem, da na bankomatu vedno manj stvari lahko dvignejo. Ne? Mm-hmm. In pravijo, vsa ta draginja je pošteno udarila po žepu, predvsem manjše družinske kmetije, marsikatera je že na robu preživetja, oziroma tek na tem, da se nehajo ukvarjati s kmetijstvom. To bi bila seveda ogromna škoda za slovensko gospodarstvo, to si mislim, da moramo vsi priznati. In zato zdaj kmečka iniciativa nekako prosi, zahteva od vlade, da jih oprostijo trošarin pri kmetijskem gorivu in elektriki.
2: Ker ja, ne smo zabiti, da se je tudi za njih gorivo podražilo.
0: Ja, za vse se je podražilo in seveda en takle, bom rekel, malo večji traktor ne porabi tako malo goriva.
1: A se to je v preteklosti že bilo, če imam
0: bilo, jaz spomino? Ampak seveda zdaj so si začunali, da vse naj treba nekaj naravčino pobrati. Tudi kmetom in kot pravijo v tej kmečki iniciativi, če to deluje na Hrvaškem, spet, zakaj ne bi tudi v Sloveniji, no pri na vladi pravijo, da ne bi o tem razpravljali zdaj septembra.
1: A veš, kakšen rezervoar ima traktor? Če si ti rekel, da 100 evrov rabiš, da natankaš svojega, tam rabi kmet, veš koliko?
2: Jaz sem spije, pa glita hit.
1: Je, ti spije pa še hitreje, ja, veš, kot tvoj.
2: Sem kmeti, ne morajo delati na degustacijo, pa na poriva je, tako je midva v Japonki.
1: Tako bi midva v Japonki potiskala, ne, tam pa ne bo šlo, tam pa samo na vse 4, če bomo šli nazaj na oranje s kravami. Tudi to je treba imeti v mislih, da se ne vrnemo desetletja in desetletja nazaj.
0: Hitro se nam to lahko zgodi.
2: Po prilogi revija Jana.
0: Tako je. Mi pa svet24.se, kjer so vedno na razpolago nove novice.
2: Se vidimo jutri. Hvala.
0: Vidimo, hvala.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Gorenjska, ljubljena, ja, kako pa je kaj z vremenom na Gorenjskem? In tam in povsod drugje pravijo vremenoslovci, bo danes bolj nestanovitno vreme, krajevne plohe ali nevihte lahko pričakujemo. Razjasnitev šele jutri. Temperature danes od 22 do 27 stopinj, potem pa trenutne temperature na Bledu jih je 16, tudi Ptuj, Maribor, Ljubljana in Gorenje, pa 15, Novo mesto, v Izoli trenutno 20.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Zastoj dve minuti čez pol deveto na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, na Štarski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Štarki tudi od Lukovice že. Na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob-Ljubljana in na relaciji Medno-Ljubljana. Radar na Štarski avtocesti pri bivši cestninski postaji Vranskota merijo proti Celju, merijo tudi v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni proti Rogaški Slatini. Če je kak radar še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
1: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro, Žiga Deršek in Dare Ganšek, danes vaša jutranja budilka na veseljaku. Jutranja budnica bo nekoliko bolj zagalamila že čez nekaj minut.
2: Miha in Filip, ti bolj osebno poznaš ta prava dva.
0: Ta prava dva, Miha in Filip, sta se uspela pribiti skozi gužvo, ampak ne skozi gužvo, ampak povsod na okrog sta šla, sta rekla. Tako da po moje bi bila hitrej peš, danes od doma do nas, ampak lej. Se veš, če bi hotel nekaj narediti, moraš narediti na vsako moč.
2: Ja, res je. Še dobro, da spletne poznaš tajerske avtoceste, ko je treba izdajati nove.

0: je njihov občutek za izdajanje pesmi tesno povezan z vremenom, ker če kdaj jim je pa danes možnosti dalo veliko, da se poljubljajo pod deževjem.
1: Zagotovo. In koliko poljubov pod dežjem so že
0: dali,
1: doživeli? Doživeli, preberi vas Darjo v nadaljevanju, ko boste z nami v živo.
0: Dušno bo.
1: Boksarja.

0: Radio Veseljak.
1: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
2: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Dol s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
5: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
6: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
7: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
13: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
11: Agropop.
13: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
11: In Atomic Harmonic.
14: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izdala ta njegova resna rekše brizga.
12: Gremo v hribe, prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: ne pogleda več.
1: Kake lušne polke piše narodno zabavna glasba, ne?
2: In to o samih lepih dekletih. Lepa soseda zdaj le pri Nejcinjanju in tudi pri Galami.
1: S tole sosedo Bredo so kar presenetili tudi z videospotoma, ne, ker se fanti igrajo z Barbi hiško.
2: Ja, no, čeprav moram priznati, da njihove polke so nekako zakoličene z ženskami. Tudi tale, ki pije šardone, jih je zaznamovala.
0: Ko pije vino, ona pije šardone. Bonjour, madame, bla, bla, bla, voulez-vous coucher.
1: Kaj pa pravzaprav pijejo člani ansambla Galama, pa lahko izvemo kar v tem trenutku, ko sta z nami v živo, Miha in Filip.
2: Dobro jutro in dobrodošla.
3: Dobro jutro.
1: To pa je Galamovski pozdrav, ne?
2: To je štajerski pozdrav.
1: To je
3: štajerski.
1: Čakaj, Poljčane še zmeraj, ne?
3: Ja, normalno.
1: Se ne bote sam vi trije pogovarjali, ker ste z istih koncov.
2: Če bi mi trije začeli, bi to zgledalo, kot da smo za šankom. Veš, ja. To ne bi bilo dobro. Zato sem rekla, da to bolj tebi prepustim, ker jaz Miho poznam že iz časa njegovih plenic.
1: No,
3: ja, tako je.
1: Kaj pije ansambl Galama?
3: V privat življenju tudi kako zarc vina, spijemo drugače na nastopih, pa brezalkoholno. Tako da nas voda, sok, Coca-Cola in še kakva druga.
2: Energijska zadeva gor drži.
3: Čim manj tega.
2: Čim manj tega. Tako kava?
4: Kaka kavica, mogoče. Ja.
3: Tako je.
2: Filip, ima kdo vinograd doma?
4: Ja, smo imeli, pa smo prodali, tak da imamo,
2: tak da ni
4: imamo, imamo veliko vina na zalogi pri kolegah, ampak
2: domačega šardoneja pa ni.
4: Ne, šardoneja, šardoneja pa res ni.
3: Za vino se ni treba bati, je vedno na zalogi.
2: A res? Tako kot so na zalogi očitno skladbe pri vas.
3: Ja, se kar trudimo, no.
1: Koliko jih je še na razpolago v tem letu, da jih zavrtimo premierno takole na veseljaku?
3: Na današnji dan?
1: Prav na današnji dan se pogovarjamo.
3: Dajmo reči tri.
2: Čakaj, ta plus tri.
3: Ja.
2: Pa jaz vam dala še eno. Kaj mislim, meni se zdi, da imate vi čist premalo čas, premalo dela očitno, da tako na zalogo ustvarjate.
3: Ja, res je. Ja. Pridni smo, trudimo se, veliko smo zdaj naredili na zalogo.
2: Ja.
3: Zapolnili smo, bom rekel, naš mail in sedaj samo čakamo, da studiji naredijo svoje, postavimo video spote in poslastice pridejo ven.
1: Krasno, izjemno priljubljen ansambl, a ste kdaj že mislili o srednješolskih klopeh, ki ste bili skupaj štirje fantje, da bo vaša zgodba tako uspešna, tako povezana, se nadaljevala?
4: Ja, takrat smo nekako s tem začeli, našega Miheja pevca smo nekako spravili med sebe prek dejansko Facebooku glasa, se je takrat on javil.
3: Edine.
4: Ja. Edini,
2: ja. Edini.
3: Da smo ga mogli vzeti, ja, če smo hotli, ali pa ne.
4: Ni bilo druge.
2: Začitno je bil edini pravi.
4: No.
3: Ja, je pa res.
2: Edini in edini, naslov naslednje polke.
3: Ja, morda, da bo imel svoj solo.
2: Ja, zakaj?
3: Drugače pa ja. Ja, iz srednje šolskih let pa ja, dejansko jaz, Filip pa Klemen se res poznamo že več kot 10 let in pišemo neko tako skupno zgodbo, ne?
2: Ja,
3: naj traja.
2: Za Miha, da pa mogoče je prišel, zapel, zaigral in ostal.
1: Zmagal.
2: Veš.
1: <Ja. laughs> Prišel, videl, zmagal.
2: Zdaj ta zgodba, ki jo bomo pravkar tudi mi slišali, ima znova eno povezavo z Modrijani. Miha, ti si nekako z zgodbo ta modrih fanto povezan, pa tudi že, odkar si začel hoditi. Dejva to na hitro malce nekako strniti v kakšen stavek ali dva.
3: Ja, tako res je. Nekdaj me že veže zgodba, dejansko 5 let pa pol sem bil star, ko sem se začel učiti harmoniko dejansko pri roku.
2: Ja.
3: Takrat če tudi Modrijani so začenjali, bom rekel, svojo kariero, svojo pot in vežejo nas res neke lepi spomini in leto so rasla, jaz z njimi, no, zelo dobro jih poznam, res smo dobri prijatelji in ja.
2: In zdaj je nekako zgodba ne Rokova, ampak zgodba Franja in Petra prišla pa v to pesem, ki jo bomo slišali.
3: Ja, tudi Rok je že za nas delal, mislim, naredil 2 ali 3 pesmi. Zdaj pa čisto preko telefona s Petrom, en lep dan smo se pogovarjala in sem rekel, če ima kako polko, je rekel, imam jih več, imam pa eno, ki je ta prava za vas in je poslal to. In smo šli v studio Franju, njegovemu bratu, skupaj pa smo to dejansko posneli, res je bil en krasen, bom rekel, večer, popoldan. Bili smo enih 10 ur verjetno tam.
4: Pa en narezek smo
1: povedli. Kako velik je bil ta narezek. No to
3: ja, to moram pa Filip povedati.
4: Ker če je celo ta miza je bil. No.
2: Kdo ga je pa zrihtal?
4: Moj stric ima ekološko turistično kmetijo v Ranik pri Baronu. Tako da sem ga poklical, sem rekel, če lahko en narezek hitro zrihta, pa rekel, veš, da brez problema.
1: Pri Baronu se pa dober je, veš, da
2: je. Čakaj malo. Zakaj pa midva nista dobila danes malčke?
1: Je se mava...
4: Nista naročila.
1: Se, midva sva dobila novo skladbo.
0: Rapite.
1: Torej, avtori telepolke, ki jo bomo zdaj le slišali, kaj, Franjo, Peter, Peter.
3: Dejansko v osnovi je celo pesem naredil Peter, vse besedilo in melodijo. Aranžma je potem vokalni dodelo Franjo, potem smo ene popravke naredili še v studiju vsi skupaj, kako se nam je slišalo. Franjo je potem naredil miks v svojem studiju. Res tisti, bom rekel, pristen, tako kot sami zvenimo in tudi ona zelo dobro pozna. Metod Komatar je potem naredil mastering in...
2: In nekako je nastalo to, kar zdaj le po delčkih sestavljamo že celo jutro. Fanti, nehajmo govoriti, prepustimo besedo glasbi.
1: Ja, pa predvsem uživajte ob poslušanju polke, ki govori o dežju tudi o praksi. Novo na...

0: Zanimivo, da so junija in avgusta ujeli dež na snemanju videospota. Kdaj je sploh deževalo to poletje?
1: Ja, glih tisti dan, ko so mi snemali videospot, je šel dež, pa res nikjer ni bilo nič napisano, da bo. Ne.
2: Pa, dragi fantje, če vi ste afirmacije, manifestacije poslali, rad bi te poljubil v dežju, pa vesolje je slišalo in vas uslišalo.
0: Joj, lušna polka, čestitke.
1: Hvala lepa.
2: Res lušna. Mislim, bom jaz v imenu vas povedala, da tudi lušna, luštna igralka, zelo simpatična dama. Kdo je ta punca?
1: Ja, to je pa Alina Filip.
3: Mlečna kraljica.
2: Aktualna mlečna kraljica?
3: Mislim, da par let nazaj.
2: Kako pa zdaj, zakaj pa je to zdaj bilo tako? To bo pa Filip.
3: Ja, ne vem, ker sem bolj jaz iz kmetijskih vod, pa se mi zdi, da je bolj jaz to vem. On sploh ni vedel, kdo je to na začetku.
2: Ne, sem videl, da je lepa.
1: Vedeli, jaz nisem vedel tega.
3: On je sam povedal, kdo je igralko, v srednjem, potem je mlečna kraljica. Hvala.
2: Pa vi ste imeli kraljico zraven sebe, pa imeli ste še tudi enega simpatičnega fanta, bili ste v enem zelo zanimivem delu Slovenije, kjer ste snemali, pa tam pa ni šlo vse po načrtu, ne?
1: Ja, pač praktično naše kadre smo posneli blizu našega Mihe, na nivi od njegovega soseda.
2: Pa niste šli na Filipovo nivo?
3: Ne.
2: To ni dovolil, da se ne bo pšenica polegla. Ne.
1: Ja, normalno.
3: Boljš na sosedovo iti.
0: Kje je bilo to, v katerem koncu Slovenije?
3: Zlato ličje.
1: Tako
3: je. Se vidi zadaj, se slika vidi, da je duplek.
1: Pa grad Vurberg je.
3: Vurberški grad se vidi zadaj. No.
2: Ja.
0: Z Vurberškim gradom imate vi tudi nekaj skupnega, ne?
1: Ja, samo mi na gradu nismo nastopali. Ker je bil takrat spet dež.
3: Spet dež,
0: pa ste pa bili zelo uspešni.
1: Ja, takrat zmagovalci občinstva.
2: No, gremo zdaj nazaj še malo k drugi lokaciji vašega videospota, kjer pa tudi je bil dež, pa še odpovedovalco, pa vse je šlo narobe. Pač vi ste neverjeten fenomen.
1: Ja, neke podrobnosti moramo pustiti, ampak res dejansko na koncu smo tu v Prekmurju, ko je ta brod, ki vozi, bom rekel, prek reke Mure.
2: Ja.
1: Tam smo to posneli.
2: To je tam, ko je mlin.
3: Mlin na Muri.
1: Tako, tako, ampak pač teh mlinov, bomo rekli, je več. Ta je nekako, bomo rekli, glavni in tudi neka najbolj turistična točka.
2: Aha.
1: Ampak tudi na brodu smo hoteli posneti neke kadre, ampak je bila Mura takrat tako zelo nizka, da dejansko niti ni vozil. No. Že je sreča, da je mlin, da se je mlinsko kolo vrtelo.
2: Ampak kako pa lahko kot taki zavestni polčančani pa okoličani greste na Muro in ne na Dravinjo? Miha. Pa naša Dravinja premore tudi marsikaj lepega.
1: Ja, ampak zdaj struge preurejajo.
2: A ja, pa se to ne sme.
0: Ja, eden redkih ansamblov so to poletje, ki so izkusili tudi morje, lahko rečemo, ne? Mm-hmm. Gre časti grad tam dol v Izoli pa ob morju na kakem trgu?
1: Ja, dejansko res je, pač je na taka prav posebna kulisa, ker ti ne veš, kaj pričakovati, ne? Ni standardno igranje, bomo rekli, neke veselice ali pa nekega rojstnega dneva poroke, ampak ti moreš priti in ustvariti, moreš koncertno veseljaško vzdušje.
2: Uh-huh.
1: In najbolj presenetljivo je to, da na obali hodijo do nas naši Štajerci, ki so dole na dopustu in nas dole prijo poslušati. Fak. Vedno, ko pride me 4-5 polčančanov, ki ima dole kakaj apartmaje, prikolice, so vedno tam.
0: Pravi,
1: in oni grejo zadnji.
0: Publiko.
2: Ja, normalno, pridemo prvi, bravo. Gremo zadnji, to je to, z galamo, radi galamimo. Jaz moram povedati, ne galama, je tudi moj hišni band, vedno mi, ko imamo kakšno zadevo, jih kličemo in so oni naša zasedba, tako da iz prve roke vem, kako znate dobro galamiti do jutra. Naj to traja. Samo še ena vprašanje. Kje se najboljše je, glede na to, da galamite po celi Sloveniji?
0: Ja, pri Baronu,
3: ne? Ja, normalno.
2: Ne. Primorske veselice, primorski dogodki, štajerski dogodki.
3: Po mojem gre primorski.
1: Ja, ker dole so kake ribe, kake ligni, pri nas je pa klasika, če vapa, pa kotletne.
3: Ja. Ali pa pohan.
1: Ja, tako je.
2: Če bi rekli, rad bi imel na krožniku
3: svinjsko ribico.
1: Se pridružim.
2: Se pridružim. Kaj pa sicer v življenju, koliko krat sta že doživela poljub v dežju, ker smo že govorili, da je...
0: No, da na nek način zaključimo.
3: Se kar bojima deža, tako da. Bolj ne.
1: Smo kar pod kako marelo.
0: Zaradi inštrumentov, verjetno, ne?
1: Ja, normalno, da ni hormonka mokra.
2: Šardone si bomo privoščili.
0: Naj vam vreme služi še v izteku poletja in v aktivni jeseni, glede na to, da je toliko komadov.
1: Jutri mora služiti, jutri ste malo videli spod.
2: Jutri bo služilo in naj vam uspehi tečejo gladko, kot bo polka tekla naslednja Šardone.
1: Absolutno, vi si ga tudi privoščite, deci, dva ali pa tri.
2: Tako, ampak po desetih. Hvala lepa, minister za zdravje in kako že gre. Srečno proti Štajerski, Filip in njihaj, hvala.
0: Pozdrav, fantoma.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Družina poslanca Resnice Borisa Miča, dolgoletna lastnica podjetja Progros, ki nekdanjim delavcem in državi dolguje več 10 000 evrov, je lastnica apartmaja v Grčiji, razkriva necenzurirano.si. Po podatkih portala je apartma v objektu z bazenom v kraju Olympic Beach, nedaleč od Paralijem priljubljenega turističnega letovišča na severu Grčije. Zgrajen je bil leta 2019, istega leta pa ga je kupila družina Miič, kar je le nekaj mesecev prej, preden je v stečaju končalo njihovo podjetje Progros 1. Novo razkritje sledi objavi, da Miič od poletja uporablja prestižno vozilo Audi Q8, vredno več kot 80 000 evrov. Kar po pisanju Necenzurirano potrjuje, da imajo poslanec Miič in člani družine, ki so tesno upleteni v njihove posle, očitno dovolj premoženja za poplačilo obveznosti tudi delavcev, a se temu na vse načine izogibajo. Obisk bencinske črpalke je ponovno dražil, liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa, liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa. 50 litrov bencina po novem stane dobrih 80 evrov, dizla nekaj več kot 95 evrov, za 1000 litrov kurilnega olja pa boste odšteli 1517 evrov. Tornado je v ponedeljek opustošil vas Pomas na jugozahodu Francije. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe, poškodovanih je bilo več 100 domov, najmanj 41 ljudi je bilo ranjenih. Med njimi je bila tudi nosečnica, ki se je poškodovala, ko se je na njo zrušila hiša. Izredne vremenske razmere so povzročile motnje v cestnem in železniškem prometu, pa tudi odpovedi letov na več letališčih. Brez elektrike je ostalo približno 2800 gospodinjstev v 10 vaseh. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo z ostalimi tekmeci za visoko uvrstitev v skupnem seštevku meril v zahtevni četrti etapi dirke po Španiji. Karavano čaka skoraj 105 km dolga trasa, ki pa prinaša kar 3 vzpone prve kategorije in skupno 3000 višinskih metrov. Pogačar bo glavni kandidat za etapno zmago, tudi dan prej je bil v isti vlogi, a je vmes poseglo slabo vreme. Precej debela toča je 15 km pred koncem tretje etape kolesar je pregnala z ceste v zavetje bližnjih hotelov in stav. Kmalo zatem so organizatorji etapo odpovedali. Uspešen dan vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
2: Izbrala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj lizga na tale gova, res najljepše bri.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
4: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
4: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
4: Prijave na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Nestanoviten torek je pred nami, torej nekaj dežja je ponekod že, ponekod ga lahko še pričakujemo, kakšno ploho ali nevihto, razjasnitve šele jutri, danes do 27 stopin ob obali, drugod malo nad 20, trenutno pa 18 Celje in Ljubljana, pa tudi Poljčane, odkoder so k nam prišli Galamovci, 20 Murska Sobota, 20 stopin tudi Maribor, pa 23 Portorož.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Čez deveto še na ceste, kjer je zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Štajerki od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Počasi gre tudi na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin-Črnuče, na relaciji Domžale-Šentjakob-Ljubljana in na relaciji Medno-Ljubljana. Radar na Štajerski avtocesti pri bivši cestninski postaji Vransko tam merijo proti Celju, če merijo še Kenič 83.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
11: Z vami je veselja.
6: Dobro jutro.
8: 25. august.
6: In Žiga Deršek ter Darja Gajšek, danes vaša jutranja budilka z jutranjo budnico na veseljaku. Kmalu ne bova klepetala in govoričila samo midva, ampak bo kaj pametnega povedal še naš Simon Golobič.
8: In sicer o tematiki vezani na ansambel Franca Flereta z Dobrepoljskimi fanti, ko so prepevali o mamini ljubezni.
6: O, ta je legendarna, uspešna, doživela je veliko ponatisov v različnih izvedbah, bom tak rekla, se bom tako izustila.
8: Še predtem pa ansambel Gregorja Kobala, ki jih ta vikend lahko zagotovo kaj srečate.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani glasbeni prijatelji, danes si bomo privoščili valček Ljubezen mamina, torej največjo glasbeno uspešnico, ki jo je magister Ivan Sivec napisal za ansambel Franca Flereta. Franc Fleret je pesem v glasbi v letu 1978 in jo uvrstil na album Rdeči nageljni, ki ga je založila beograjska založba RTB. Dobrepoljski fantje so z ansamblom Franca Flereta sodelovali polnih 12 let. Fantje so predhodno že imeli nekaj glasbenih izkušenj, saj so pred sodelovanjem s Fleretovim ansamblom nastopali z Veselimi hribovci iz Ljubljane, ki jih je vodil klarinetist in harmonikar Stane Žnuderl. Z Veselimi hribovci so leta 1974 posneli tudi malo ploščo, ki so jo naslovili Alkotest. Sodelovanje trija Franca Flereta z dobrepoljskimi fanti predstavlja za mnoge ljubitelje Fleretove glasbe vrhunec Fleretovega ustvarjanja, kjer so skoraj vse posnete skladbe postale velike uspešnice. Le kdo ne pozna Rdečih nageljnov, Želje, S harmoniko na vas sem hodil, Tam daleč za gorami in mnoge, mnoge druge. Danes vam bodo dobrepoljski fantje s solistom Julijem Brodnikom na čelu tega pevskega sestava zapeli mamino ljubezen, ki jo večina vas pozna tudi pod naslovom Ljubezen mamina. Studijski glasbeniki, ki so to pesem zapeli in posneli, so Franc Fleret, diatonična harmonika, Jože Zupan kontrabas, Lojze Maček ritem kitara, prepevali pa so dobrepoljski fantje v zasedbi Franc Žnidaršič, Julij Brodnik, Bojan Zgonc in Janez Bandič.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj dizgala, ta njegova res najlepše brizga.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Mm, odjuči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
8: Ker domača je najboljša.
7: Za vas občina Domžale.
9: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
10: Pridruži se nam tudi ti.
11: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
12: GA++.
11: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
13: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
7: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
0: Veseljak. Glasba moja.

0: Duo Edo, ja. Mislim, tale lipa nas odpeljala tja v tiste čase, ko res je kaj cvetelo, danes pa mislim, da bodo tile cvetovi zaprli svoj sijaj, zaradi tega, ker danes vremenoslovci napovedujejo bolj nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami in takrat cvetovi ne radi razpro svojih
1: letih čašnih listov. Ja, pa od lipe so že odcveteli, ni več
0: ampak cvetov. Drugi, ampak najle cveti, mislim, vse cvetove, ki še cvetijo ta trenutek. Aha. Detelja ustrajno ustraja, ne?
1: Ja, predvsem pa portolak pa slak.
0: Ja, tudi ta dva ustrajata. Upam, da danes teh cvetov nekaj ne premami na plano s čebelcami vred. Od 22 do 27 stopinj bo danes, kar se aktualnih temperatur tiče, še vedno smo tam okoli 20 po Sloveniji.
1: Zastoj 2 minuti čez pol deseto še zmeraj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, res od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici na cestah Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob. Ljubljana.
0: In?
1: Radar v Štorah na Lipi nasproti trgovine, Beli Up, v Logu pri Ajdovščini merijo pri cerkvi, v Bodanjah pri Vipavi pri pizzeriji in na Stojalo radar v Srednji Bistrici v Pomorju. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
4: Ura, šola!
5: Ampak jaz pa ne hodem v šolo, ampak v vrta.
6: V Baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
7: Po vse za igrivo otroštvo v Baby center.
6: Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
1: Dobar dan.
0: Jutro.
1: Jaz ne vem, nekako se mi zdi, da je že kar dan. Čeprav je pa res, da so podaljšali nekateri, ki slišijo dež. Aha, ni treba, ok, konc.
0: Jaz nekako sem svojo budilko nastavila na 10:00, takrat se jutranja budnica prevesi v veseljako dobro dan in se mi zdi pošteno, da ta slavnostni začetek in pozdrav dovolimo našim opoldancem, zato ustrajam pri jutru. Je pa res, da moram priznati, da sem včeraj zvečer doživela slavnostni trenutek, ko mi je moja hči zvečer v postelji,
1: ja.
0: Ker sva brali vsaka svojo knjigo, rekla, mami, veš, mogoče se pa kar malo veselim šole. Tako da zdaj, ko je en teden do šolskega prvega zvončka, se mi zdi, da so tisti zadnji dnevi še malce za izkoristiti, predvsem pa za pošlihtati, kar je treba še do prvega šolskega dne.
1: Kaj bo do leto, sem včeraj slišal pred dnevniku prvošolci, dijaki, začel, ja. Mislim, dobil ustave.
0: Tako, slovensko ustavo bodo prvič v zgodovini dobili kot darilo. Prvi šolski dan, prvi razred, prvi šolski dan, prvi letnik. Je pa res, da je pa na tem mestu po moje glavno vprašanje. Ti sicer še nimaš šolo obveznih otrok.
1: Povej.
0: Ne? Kdo se bolj veseli 1. septembra? Otroci ali starši?
1: Ja, verjetno bolj starši.
0: Končno bo spet ena rutina, končno bo spet en red. Končno bo spet eno pravilno vedenje vsak dan.

0: Rogov Ruzak.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško traja tik pred ciljno ravnino je in zdaj vse poti vodijo v Planico. Po petih osvojenih vrhovih, petih zbranih žigih, to soboto 29. avgust, veliki finale 17. sezone.
2: Od pol desete ure do povdne pa do treh bo dogajanje pred Nordijskim centrom Planica, do tja pa, kot zdaj vemo, imamo več možnosti. Ena je, da greste na daljšo 21-kilometrsko traso iz moje strane, druga, da greste takole lepo po ravnini in družinsko izra. Teč. Ne bom pa rekla, da se lahko zelo blizu tudi pripeljete.
1: Najprej torej gojzari, pohodniški izziv, če želite, potem pa prava hribovska veselica, ki je ne gre zamuditi v Planici, kot smo že vajeni vsako leto v koncu tele lušne akcije.
2: Ja, se pa naša akcija nekako zaokrožuje in dobiva svoj epilog tudi na naših socialnih omrežjih, tako da vas vabimo, pojdite na naš Facebook, poglejte, kaj se tam dogaja v igri za zlato roko Ruzak. Tri dame danes tam stojijo. Je tako, zraven špelce in sare lahko vidite, kaj in kako in zakaj.
1: Kaj pa nagrade?
2: Je to pa ti pove.
1: Dnevna nagrada, paket Laško, pa dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo v Kopru 3. do 9. septembra.
2: Glavna
1: nagrada tega tedna tudi zlato rogov Ruzak. Imamo pa še eno, ne?
2: No,
1: nagrado sezone.
2: Dajmo nagrada sezone pa...
1: A už ti?
2: Ne, kar ti daj.
1: Aha, majca s podpisi čist vseh nastopajočih, ki so kadarkoli igrali v tej sezoni na dogodki Gremo v hribe.
2: Pa to je potem samo za v okvir in za na steno, če imate pa vse žige, potem pa bo ta majica samo še kot res čudovita finalna nagrada.
1: Na majico se ta teden še podpišejo Atomic Harmonic, Dejan Dogaja band, Agropop v Planici, tudi Rok Piletič, ki bo zapel himno v soboto.
2: Tako, budite v naši družbi, naj bo ta konec tedna Planica v znamenju slovenskih src.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Soboto gremo v Planico.
5: Z vami bomo briskali, peli in se veselili tudi
4: Atomic Harmony.
3: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si. Novo v Interclass Cars.
4: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: 380 steka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe, prav si.
9: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
11: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
9: Agropop.
11: Ti si moj sonček. Moj zlati.
9: In Atomic Harmonic.
10: Gremo v hribe, prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Poletni večeri.
3: Veseljak v mojem srcu.

0: Šport.
1: Na veseljaku.
2: Tole vas bo pa zanimalo, z nami je Andrej Milković.
3: Dobro jutro, dobro dan.
4: Dobro jutro. Nekaj včerajšnjega vremena danes tudi zjutraj. Dajmo začeti tam, kjer se je ponedeljek končal.
3: A ja, odšli so. Lakersi so odšli. Kar dobro. je bilo, ostal je ta nekakšen otožen občutek, ko nekdo odide. Ne, bilo je super. Jaz mislim, da je bilo super. Morda vas je kakšna malenkost motila, morda ste se ob kaj spotaknili, ampak gledano v celoti, mislim, ta promocija Slovenije, to vse, kar se je dogajalo, torej kam vse je šla slika Bleda, Ljubljane, prizorov z naših ulic, potem pa včerajšnji vrhunec, pediatrična klinika, porodnišnica, Luka, ki obišče novorojenega Luko, vsi novorojenčki na oddelku, ki dobijo dekice in kapice Los Angeles Lakersov, potem otroci na pediatrični, ki niso mogli ven v teh dneh, pa so Lakersi prišli k njim noter, tudi igrali košarko z njimi. Mislim, to meni je wow, tako da res Luka je odlično organiziral to zadevo. Seveda so se v prvi vrsti oni imeli fino, mislim pa, da je zraven potegnil ogromno neke koristi. To je reklama, ki se jo ne da kupiti, ki jo ne moreš naročiti, ki mislim, lahko se trudiš maksimalno, pa se dajo skupaj vsi z vseh ostalih področji, pa poskušajo narediti tako promocijo Slovenije. Pa tudi mislim, da relativno enotna bila Slovenija v teh dneh glede tega spremljena. Tako da super, ampak zdaj pa...
4: Zdaj pa gremo zdaj še k enemu zaključku ponedeljka, kolesarstvo.
3: Ja, ampak to je že obrnen list, tisti čisto tako malo vidik. Ja, ena taka spektakularna etapa na Vuelti. Morala bi biti prva prava hribovska, tudi pričakovali smo zanimivo odločitev v klanec, ampak do tega ni prišlo. Najprej je deževalo, potem je močno deževalo, potem je začela padati toča in potem je tedaj Pogačar rekel, dovolj se strinjate vsi, da zavijemo spoti v hotel in potem so se vsi natrpali v en hotel. Mimo grede ta hotel je zdaj totalen hit na Google, dobil je ne vem koliko tisoč najboljših mogočih ocen, tako da v naslednjih letih bo, mislim, da zelo obiskan, čisto na ključe, tam nekaj povsem nepomemben hotel, ki je tam sredi nečesa stav ob cesti, ampak so se van včeraj zatekli vsi najboljši kolesari na svetu. Tudi potem niso hoteli nadaljevati etape, vsi so se strinjali, da je etapa odpovedana in tako bomo prvo pravo hribovsko, še težjo, gorsko videli danes. Upajmo, da v lepšem vremenu.
4: Ja, bomo pa jutri...
2: No, to.
4: Ja, moramo do tega, jaz jutri nisem na programu.
3: Ne, samo
4: zato,
3: da moramo,
4: mislim,
3: absolutno moramo.
4: Da
3: absolutno
4: je to moramo. Vrhunec slovenskega športa v tem tednu, če pa se jutri zgodi vsaj ena proti nič za Celje, pa mislim, da te pravljice ne bomo še dolgo pisali.
3: Strinjam se s tabo, veš, da sem se strinjal že pretekli teden ob koncu, da absolutno Celje preveč v senci tega dogajanja, ampak nekdo je pač bil pri tem kolateralna škoda, tako da veliko krivico smo čisto vsi mediji, čisto vsi naredili v teh dneh Celju, pravzaprav bi to moralo biti eno stopnjevanje in odštevanje čez celoten teden do te povratne tekme sklepnega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, ampak zgodilo se je, kar se je zgodilo, dobro, bodo Celjani, so pa imeli toliko več miru, da so se v miru pripravili, zdaj pa mislim, da moramo vsi nekako prinesti notri to, kar smo Celju naredili krivico, tako da demo odšteva do jutri zvečer, 21. ura, Celje, razprodan stadion, Slovan Bratislava kot nasprotnik, neodločen izid prve tekme, glavna nagrada pa verjetno boljša, kot si v tem trenutku zna kdorkoli predstavljati. Namreč tudi, če gledamo iz tega vidika promocija Slovenije, pomen za naš šport, za nas nogomet, biti v tem novem sistemu Lige prvakov, sploh prvič in pa sploh drugi klub slovenski, kadarkoli v katerikoli Ligi prvakov, to bi bilo res wow. Jutri naprej pa bomo čisto konkretno pogledali, kaj in kako se lahko zgodi.
4: Pa bodimo vseeno zelo iskreni, tudi če jim to ne bi uspelo, še vseeno imamo Ligo Evropa, še vseeno imamo evropske tekmovanja vrhunskega nivoja, prvih postav.
3: To, da bomo gledali Ligo Evropa, torej ta ligaški del Ligo Evropa, to je itak že jasno, tako da to imamo, s tem smo lahko že super veseli in ponosni, ampak če kdo potem si športniki želijo zmagati in če kdo bodo oni bolj razočarani kot jaz, če jim ne bo uspelo,
4: zagotovo.
3: Naj jim torej uspe, če jim pa ne bo, pa ok, bomo tudi kako to razžili na nagrado.
4: Tako že pravijo break a leg, oziroma naj si v prenešenem pomenu za srečo
2: zelo
4: polomijo.
2: Prenešenem pomenu.
3: Zelo, to je pač angliščina, break a leg, to je tudi že, ko greš na oder igrati, ali pa če greš pet, ali pa kakorkoli, to je zlomi si nogo, tista najslabša možna želja, ampak v resnici.
4: V resnici najboljše možno, naj bo žoga okrogla in naj bo čim več v golu vratarja
2: Žoga je okrogla
4: in vedno ima dva gola, moja tašča reče.
2: In vedno ima dva
4: gola na razpolago.
3: Razen v košarki.
2: No, naprimer,
4: tam je štirikotno.
3: Tam ima dva koša.
2: Načeloma. Hvala za danes.
3: Lepo se imejte.
0: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Ali pa imam rešco, ne, pri ping-pongu.
4: Ja, ali pa imam režico, no, jutri je torej veliki dan za slovenski nogomet, ki pa je v tem trenutku mimo grede ligaško gledano. Andrej, če se boš strinjal z mano za kamero, kar takšen, da potrebuje še nekaj sestavljank sestaviti v svoj okvir. Tako da verjamemo in stiskamo pesti, da bo jutrišnja športna sreda zelo dober podpora za vse športnike.
2: Sestavljanko dneva nadaljuje Tomaš Rođo čez nekaj trenutkov. Z vami sva bila Darja Gajšek in Žiga Deršek. Srečno!
4: Srečno!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Po poletnem premoru poslanci prvič zasedajo na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil datum izvedbe referendumov. Kot kaže, bo to 11. oktober, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Opozicija medtem pretresa možnost ustavne presoje, končno odločitev o tem bi lahko sporočili že danes. Družina poslanca Resnice Borisa Mijiča, dolgoletna lastnica podjetja ProGros, ki nekdanjim delavcem in državi dolguje več 10 000 evrov, je lastnica apartmaja v Grčiji, razkriva necenzurirano.si. Po podatkih portala je apartma v objektu z bazenom v kraju Olympic Beach nedaleč od Paralije, priljubljenega turističnega letovišča na severu Grčije. Zgrajen je bil leta 2019, istega leta pa ga je kupila družina Mijič, kar je le nekaj mesecev prej, preden je v stečaju končalo njihovo podjetje ProGros 1. Novo razkritje sledi objavi, da Mijič od poletja uporablja prestižno vozilo Audi Q8, vredno več kot 80 000 evrov, kar po pisanju necenzurirano potrjuje, da imajo poslanec Mijič in člani družine, ki so tesno upleteni v njegove posle, očitno dovolj premoženja za poplačilo obveznosti do delavcev, a se temu na vse načine izogibajo. Mariborski policisti so podali kazensko ovadbo zoper 4 fizične osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice, ki so osumljene, da so finančno ustanovo ogoljufale za 9,8 milijona evrov. V okviru postopka je bilo okoli 6 milijonov evrov vrnjenih oškodovanju ustanovi. Policisti te osebe sumijo tudi več drugih kaznivih dejanj pranja denarja. Iranska državna televizija je predvajala video posnetek z naslovom Kje in kako naj ubijemo Barona Trumpa, v katerem je podrobno sledila gibanju 20-letnega Barona, sina ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Avtori posnetka naj bi zanj tudi razpisali nagrado v višini 10 milijonov dolarjev. Grožnje Baronu sledijo podobnemu videoposnetku, ki so ga julija predvajali iranski mediji in v katerem je bila tarča grožen prva dama ZDA Melania Trump. Prijeten torek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček, ha, moj zlati sonček. Ha.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, tizga, tare lizga, svaj vizgala ta njegova resna ekše brizga.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Lep dober dan, čas je, da pogledamo proti nebu. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo od zahoda razširile na večji del Slovenije, do večera pa večinoma tudi ponehale. V tem trenutku 16 na Bledu, 18 v Velenju, prav tako v Ljubljani in Domžalah, 19 pa v Žalcu in Novem mestu.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
11: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, tudi na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici ter na cesti Šmarje-Koper. Še 5 radarjev ste opazili, prvi v Štorah na Lipi nasproti trgovine, drugi v Logu pri Ajdovščini pri cerkvi, pa v Budanjah pri Vipavi pri pizzeriji vas tudi že čaka, na Stojalu je v Srednji Bistrici v Pomurju in še zadnji bela škoda v Predosljah pri Kranju pri šoli na avtobusni postaji. Če opazite še kaj novega, kakšno posebnost, kakšno nenavadno reč na ali ob cesti, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.
13: Skupaj tudi na cesti. Wow.

Zadnji letošnji torek v avgustu, to sem zdaj mogel na hitro preračunati, ampak bo držalo, zatorej užijmo ga, kolikor se le da, predvsem z najboljšo slovensko domačo glasbo, kmalu tudi kar nekaj zanimivih reči, kaj vse se bo dogajalo ta vikend, pa tudi enega zelo, zelo pomembnega gospoda se bomo spomnili, ki se je žal poslovil eno leto nazaj. Ostanite v naši družbi.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
0: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
0: Ti.
4: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: Avto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol Eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
11: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče?
14: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Ja, če Boris reče, potem pa že drži, a je tako. V soboto 29. augusta vas ob 12. uri v Češminovem parku.
3: Po svetu hodiš in starušo, po puških se stavlja in brodi.
0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.

0: In ne bomo šli kar tako domov, sploh zato, ker bomo lahko poslušali kar 12 ur odlično slovensko glasbo. In za vas, veseljake, imamo še eno dobro novico. Vi kupite 4 kosila, 5. pa dobite za ston. Lepše res ne more biti, zato pejte pravočasno na spletno stran govejazupca.si in si tam torej priskrbite vaše kosilo. Vabimo pa vas tudi na naš Facebook in Instagram, torej na veseljakove družbena omrežja, da si pogledate našo nagradno igro, pokomentirate in mogoče prav vi prejmete bon ali dva celo za kosilo na domači župci. Torej, ne pozabiti, to soboto v Češminovem parku Domžalah, domača župca, pravo tradicionalno slovensko kosilo.
1: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.

0: je bila tole in nekaj lepega, mi pa gledamo, kako lepo bo vreme danes in prihodnjih dneh. Pretežno oblačno danes, krivne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije, do večera pa potem tudi ponehale. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj pa bo po nižinah v notranjosti precej megle in tudi nekaj nizke oblačnosti. V četrtek in petek zopet sončno, prehodno pa tudi bolj toplo.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termošop.

0: www.radioplus.si.
1: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biče proti Vančni Gorici, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, tudi na cestah Šmarje-Koper, Bohinjska, Bela Bled in Lesce-Bled. Zaprta je glavna cesta Velenje-Slovengradec pri Mislini zaradi prometne nesreče, obvoza trenutno ni, bodite strpni in seveda previdni. Poglejmo še zadnja dva radarja. Prvi na stojalu v Zgornjem Hotiču nasproti gostilne v smeri Ljubljane meri, drugi pa v Ljubljani na Roški pri Vili pod gradom meri po smeri Dolenjske ceste. Če opazite vi še kaj novega, javite nam to na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.

Dobrodošli, 25. august je že, mi gremo naprej, počasi proti septembru, pa vendar le še nekaj časa, pa vendar imamo, da uživamo še ta zadnji teden, počitniški teden, tako da otroci, dejte se do konca spočiti, da naslednji teden res zaštartate s polno paro. Še prej seveda ogromno odlične slovenske glasbe na veseljaku, zato bodite z nami in uživajte.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Je tudi vaša želja gladka koža na obrazu, vratu ali pa dekolteju, brez gub in podočnjakov ter madežev? No, z naravno formulo Sana Bakučiol, ki obnavlja kolagen in elastin, je to, ne boste verjeli, realnost. Zakaj je brez konkurence, bova razkrila danes z Andrejem Kokolom iz podjetja Sana Amicus. Andrej, lepo pozdravljen.
2: Dobar dan.
1: Novosti, Andrej, komu je Sana Bakučiol v prvi vrsti namenjen in kdaj lahko uporabniki opazijo prve spremembe?
2: Torej, namenjen je vsem tistim, ki še nimajo teh gubic, ki so oziroma vseh nepravilnosti, ki smo jih zdaj naštela, torej predvsem mladim, da do tega ne pride, in pa tistim, ki pa že imajo te gubice, ki se z njimi že obadajo, tako da praktično vsem.
1: Če želite torej naročiti, preizkusiti Sana Bakučiol, potem pokličite na brezplačno telefonsko številko 08017133, torej 08017133, in ne podarim še, da do konca tega meseca velja še posebna promocijska cena. Okoli oči je koža izjemno tanka, kot praviš, in retinola tam ne smemo uporabljati. Kaj pa Sana Bakučiol, ga lahko varno nanesemo čisto blizu oči za nego drobnih gubic in podočnjakov ali ne?
2: Lahko, ker ni agresiven, tako da lahko, če slučajno kaj zaide v oči, tako je damo izprat, ampak ne bo pa nič narobe.
1: Torej, ta teden velja še posebna promocijska cena, še enkrat podarjamo, zato, če želite Sana Bakučiol preizkusiti, pokličite na 08017133, torej 08017133. Andrej, kaj pravzaprav dosežemo z redno uporabo? Kakšne ključne rezultate lahko po nekaj tednih seveda pričakujemo na obrazu, vratu in dekolteju?
2: Prvo, kar morava izpostaviti, stimuliramo obnovo kolagena in elastina, torej koža bolj prožna, kar je ključno. Začnejo se manjšati gubice, potočnjaki, pigmentni madeže, skratka tudi sončne pege, tako da veliko je teh primerov in lahko rečem, prve povratne informacije so vrhunske.
1: Da nam pove, lahko Sana Bakučiol uporabljajo tudi tisti z najbolj občutljivo kožo, se lahko pojavijo kakšne, ne vem, neželene reakcije?
2: Običajno ne, ker gre za posem nežno zadevo, torej nežni izdelek, nežne sestavine. Je pa vseeno možno, da se pojavi koža malo rdeče barve, kot da bi bili na soncu, ampak to ni nič narobe. Razen v primeru, če bi šlo za kakšno alergijo, ampak na to ne moramo vplivati ne mi, niti vsak posameznik, morda niti ne ve, da ima alergijo.
1: Seveda. Če želite naročiti torej Sana Bakučiol, pokličite na brezplačno 08017133 oziroma 08017133 in še enkrat ponavljam, da do konca tega meseca velja posebna promocijska cena. Andrej, kako hitro dosežemo tisti, recimo temu, vrhunski učinek in ali lahko Sana Bakučiol preprosto uporabljamo vsak dan vseh 365 ali 66 dni v letu?
2: Lahko uporabljamo vsak dan, torej kdaj začutiti tisto oziroma videti prvo spremembo, kar jo vidimo, torej prvi nanos prinese žametno kožo, oziroma tisto popolno kožo, potem pa nekje vsaj 2-4 tedne je potrebno vztrajati, da pa se že vidijo tisti konkretni prvi spremembe oziroma rezultate.
1: Kot omenjava, torej trenutno poteka posebna promocija za Sana Bakučiol, koliko časa še traja, kaj točno ta ugodnost, recimo, da danes pomeni za naše veseljake?
2: Danes to pomeni več kot 30% popusta, ja, traja pa do konca meseca avgusta.
1: Tako da je treba pohiteti, to pa je treba podariti. Torej, ne zamudite edinstvene priložnosti, promocija, kot rečeno, traja le do konca meseca, da si seveda lahko za, recimo temu, preizkus zagotovite svoj premium paket Sana Bakučiol, torej pokličite na 08017133 ali pa obiščite njihovo spletno stran sanaamicus.si. Andrej, hvala za obisk, čim manj gubic in srečno do prihodnič.
2: Hvala enako in srečno.
1: Srečno.
0: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. 08017133. Sanaamicus.si.

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD do pri Hrastniku.
4: 3, 2, 1...
5: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vsi trije posvetovalni referendumi, ki jih predlaga vlada, so le zamegljevanje zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi, pravi so koordinatorica Levice Asta Vrečko. Ob tem je prepričana, da gre za ustaljen modus operandi predsednika vlade, ki da jemlje pravice šibkejšim, ustvarja kulturni boj in želi uničiti javno radiotelevizijo. Ali bodo v primeru odvzema volilne pravice na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav sprožili ustavno presojo, se bodo v opoziciji še pogovorili. Ob tem pa Vrečkom takole ostro nad predsednika vlade Janeza Janšo.
2: Jaz, kar bi si veliko bolj želela, je, da Janez Janša končno pove, kaj je delu z izraelskimi obveščevalci tukaj, da se razsiščejo te stvari, kajti trenutno imamo na čelu vlade nekoga, za katerega sploh ne vemo, ali dela v interesu Slovenije, njegovi poslanci, njegova stranka, pa danes mirno napadajo tujce, ki tukaj živijo in so ustvarjajo našo državo že leta, da ne bojo mogli soodločati na lokalnih volitvah.
1: Virus zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in v Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so do ponedeljka odkrili 3 primere, eden od bolnikov je na intenzivni negi. Strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo dejansko število okuženih lahko tudi 10-krat večje od uradnih podatkov, saj ima veliko okuženih le blage simptome ali pa teh sploh nima. Virus zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj, ki pokrivate več 10 občin severovzhodne Slovenije, sta preklicala omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene, ki so bile zaradi suše v veljavi od začetka avgusta. Razmere so se izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo niso več potrebni, sporočajo. Naredite si lep dan in ga preživite skupaj z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Lep dober dan, čas je, da pogledamo v nebo. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in tudi osrednji Sloveniji. V tem trenutku 16 stopinj na Bledu, 19 v Krškem in Velenju, 20 v Žalcu, 23 pa v Novem mestu.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je že nastal zastoj. Kje so tudi zastoji? Še na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane od Biče proti Vančni Gorici, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Tudi na cestah Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled so zastoji. Vseh, torej zastojih seveda, naredimo reševalni pas. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje Slovengradec pri Mislini, zaradi prometne nesreče bodite previdni. Kje sta zadnja dva radarja, o katerih poročate? Prvi v Velikem Mraševem pri Krškem, drugi pa v Ljubljani na Roški pri Vili pod gradom, meri pa v smeri Dolenske ceste. Če opazite više kakšno novost, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

ura 11, čez 11, nadaljujemo z Vandrovci, ki pravijo, da je to najin dan, naj bo tudi vajn in vaš, takoj za njimi pa naš poštar. L.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdan, dober dan, Lojz.
1: Kapo!
2: Nekaj zamišljen sem jo ti videti danes.
1: Ja, sej res nekaj razmišljam, pa nisem prišel do zaključka.
2: Kakšnega zaključka, Lojz?
1: Takega fejs težkega.
2: No, kar ne pravi, povaj, da me zanima.
1: Veš, Urban, to, da te prevara žena, to se da prebolet, je še hujša katastrofa na svet.
2: Kaj pa je lahko še hujša katastrofa od tega?
1: Ja, da te prevara ljubica.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naroči.
4: A. Pica, da te ka.
5: Mm, od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
7: Ker domača je najboljša.
6: Mm. Za vas občina Domžale.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
10: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
11: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
12: Hej, ustavi!

0: Odličen ansambel Petka in krasen valček Slovenska mati, mi pa poglejmo, kaj se dogaja in kaj se bo dogajalo na nebu. Danes bo še naprej spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera pa tudi ponehale. Jutri, jasno, zjutraj bo po nežinah še nekaj megle in nizke oblačnosti, v četrtek in petek pa potem sončno in prehodno zopet bolj toplo. Še na ceste poglejmo, promet je samo še ovira na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki sega do ljubljanske zahodne pa tudi južne obvoznice. Zastoj tudi proti ljubljanski, tako južni proti Ljubljani se opravičujem zaradi opazovanja posledic prometne nesreče, zato ne tega počet, ker ni varno ne za vas, tako ne za vas, kot tudi za tiste, ki vozijo zraven vas. Zastoj še ostali na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane od Biče proti Vančni Gorici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Bohinjska, Bela Bled ter Lesce Bled. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje Slovengradec pri Mislini zaradi še ene prometne nesreče. Kje so radarji, o enem poročate, ta vas čaka v Velikem Mraševem pri Krškem. Če boste opazili še kaj novega, nič 80-13, nič dve.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

Dve minuti čez pol dvanajsto, že na veseljaku. Ja, res je, ne ustavljati na avtocestah, ker ni varno ne za vas, ne za ostale soudeležence v prometu. Mi nadaljujemo torej s slovensko glasbo, potem pa kmalu pogledamo tudi, kaj novega lahko od danes preberete v tokratni izdaji revije Jana. Ostanite v naši družbi.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, še dober teden in Ptuj bo zopet gostil najstarejši, že 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026, seveda. Če sem čisto natančen, 4. septembra ob 20. uri se bo odvil torej festival in takrat bomo na Ptuju slišali 12 novih skladb, ki jih že vi sedaj lahko slišite in zanje tudi glasujete, in sicer na spletni strani ptujski-festival.si. Poleg festivalnih skladb boste seveda slišali tudi 12 skladb iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. V revijalnem delu pa nas bodo razveselili in super glasbo razvajali fraži muzikanti.

0: Tudi vstopnice so že na voljo in sicer na spletni strani eventim.si ter na vseh njihovih prodajnih mestih, zato seveda pohitite, da boste lahko 4. septembra od 20. ure dalje uživali v novih in seveda tistih iz zakladnice skladbah nikjer drugod kot na Ptuj.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Revija Jana, prijateljica za vedno.
1: Ja, res je, zopet je torek in zopet je na vseh prodajnih policah nova izdaja revije Jane. Tudi tokrat Marije Šelek, naše kolegice z novinarske strani, še ni. Pride pa kmalu, tudi ona bo morala zaključiti dopust, kaj ne, Marija, če nas slučajno poslušaš, en lepo zdrav. Mi pa torej k novi reviji Jana, kaj lahko vse v tem tednu preberete in tudi vidite. Novinarka, prav revija Jana seveda, ki zase pravi, da je realistka in zelo težak orah za vse, česar ne more videti, slišati in otipati, ali pa si vsaj logično razložiti, je obiskala Marijo Verdinek, šepetavko duša. Njena pot v medijstvo se je začela po smrti njene babice, ki se je nekega dne prikazala in postala njena vodnica. Marija je razložila, kako, kdaj in zakaj jo duše obiščejo, na koncu pa zelo podrobnimi informacijami iz njenega življenja našo kolegico povsem sezula. Nič čudnega, da se sprašuje, ali je sredi intervjuja vstopil njen pokojni oče. Več si seveda preberite v tokratni reviji Jana. Na Marijino nevzetje pa je Slovenija izgubila našo največjo igralsko divo. Milena Zupančič bi lahko osvojila svet, a je ostala pri svojih koreninah. Svojo prepoznavnost je izkoriščala, da je podprla stvari ali pa se uprla tistim, ki se ji niso zdele prav. Bila je zvezda, ampak tudi izvrsten zgled. Ničesar se ni bala, zanimala jo je samo pravica. Na njej je bilo nekaj zelo prizemljenega. Bila je v stiku z zemljo, naravo, a hkrati je imela v sebi mistiko, magijo in jo vpletla vsako vlogo, je v članku med drugimi, ki smo jih vprašali po spominih na Mileno, povedala novinarka Vesna Milek. Ja, v reviji Jana pa pišejo še o enem igralcu, in sicer Žanu Perku. Spremljali smo ga v priljubljeni seriji Reka ljubezni, nato pa ga je življenje odneslo v povsem druge vode. Že nekaj let raziskuje človeško psiho in telo. Začel je, da bi pomagal sebi, zdaj pomaga tudi drugim. Kot somatski terapeut in učitelj zavestnega gibanja vodi delavnice, ki ljudem preko telesa, glasu in gibanja pomagajo predelati čustvene izkušnje. Ja, ogromni požari pa so tudi v Evropi vse pogostejši. Vsako leto se sredi njih znajdejo tisoči domačinov in turistov, ki so v tujem okolju še posebej seveda zmedeni. V Evropski uniji je letos v več kot 1700 požari zgorelo že približno 600 tisoč hektarov. Več 100 ljudi je bilo poškodovanih, vsaj 20 pa jih je v ognjenih zublih izgubilo življenje. Raziskali so, kaj je pametno vedeti, če se Bog ne daj zgodi, da ostanete ujeti za zaveso plamenov. V Jani boste lahko prebrali še o novih najdbah orientalskega sršena v slovenski Istri. Strokovnjaki pravijo, da ga je treba sistematskimi in sistemskimi ukrepi ustaviti, preden se bo preveč razširil. En počitniški dan pa so preživeli tudi z mladimi migranti. Prav tako so se pogovarjali s šoferko kamiona o tem, kako težko je v tem poklicu, predvsem, če si mamica samohranilka. Še več torej zanimivega branja pa nikjer drugod kot v tokratni reviji Jana.
0: Jana, slovenska družinska revija, z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Vsi trije posvetovalni referendumi, ki jih predlaga vlada, so le zamegljevanje zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi, pravi so koordinatorica Levice Asta Vrečko. Ob tem je prepričana, da gre za ustaljen modus operandi predsednika vlade, ki da jemlje pravice šibkejšim, ustvarja kulturni boj in želi uničiti javno radiotelevizijo. Ali bodo v primeru oduzema volilne pravice na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav sprožili ustavno presojo, se bodo v opoziciji še pogovorili.
2: Referendum o prispevku je referendum o uničenju javnega neodvisnega servisa. In po drugi strani pa kaj še bolj priročnega za desnico, podobne taktike smo videli na Madžarskem, jih vidimo pri AFD in drugih mišljenikih Janeza Janše, torej spravljanje na tiste, ki so na robu, torej socialne šibke, na tiste, ki nimajo svojega glasu in zdaj jim hoče vzeti volilno pravico na lokalnih volitvah, tam, kjer živijo in so ustvarjajo svoje okolje.
1: Zaradi suše, ki je ne pomnijo niti najstarejši prebivalci na Dolenjskem v Beli krajini in v Posavju, po oceni Jerneja Martinčiča iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Novo mesto, v vinogradih pričakujejo do 40% izpad pridelka. Trgatev se bo po besedah Martina Blažiča iz Društva vinogradnikov začela 3 tedne prej kot običajno, suša pa bo vplivala tudi na kakovost vin. Dolgo pričakovan dež, ki je vendarle prišel v zadnjih dneh, bo po oceni Martinčiča stanje izboljšal, ne bo pa škode povsem preprečil. Mesec julij je bil po prihodih in prenočitvah turistov rekorden. V nastanitvenih obratih je bilo zabeleženih skoraj 1,2 milijona prihodov turistov in skoraj 3,3 milijona prenočitev, največ do zdaj v tem mesecu. Prvih je bilo medletno več za 11, drugih pa za 9%. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Čehi, Nizozemci in Poljaki. Prijetno popoldne vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: No. Lep dobro dan, zopet je čas, da pogledamo, kakšno vreme imamo, pa ga bomo imeli in tudi kakšne so temperature. Ja, spremenljivo do pretežno oblačno je in takšno vreme nas čaka tudi v popoldanskem času. Še se bodo pojavljale krivne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. V tem trenutku je 21 stopinj v Slovenj Gradcu, 22 v Brežicah, 24 pa v Celju.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Trebnjem vzhod in Trebnjem zahod zaradi pokvarjenega vozila. Promet je oviran na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Dragomir zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal tudi zastoj, ki sega na Ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in na Ljubljansko južno obvoznico do počivališča Barje. Zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, ter tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan, Bohinjska, Bela Bled ter Lesce-Bled. V vseh zastojih ne pozabimo na reševalni pas. En radar ste še opazili, bel ab vas čaka v Štorah pri Tuliju, meri pa v smeri Celja. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti. Wow!

Mesto je lep, dober dan, sem skupaj. V naslednjih minutah slišimo najprej ansambl Lojzeta Slaka in njihovega veselega kletarja, ki ga že slišimo v ozadju. Takoj za njimi pa naš glasbeni arhiv, tokrat ansambl Franca Flereta z Dobre Poljskimi.

0: veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani glasbeni prijatelji, danes si bomo privoščili valček Ljubezen mamina, torej največjo glasbeno uspešnico, ki jo je magister Ivan Sivec napisal za ansambel Franca Flereta. Franc Flere je pesem v glasbi v letu 1978 in jo uvrstil na album Rdeči nageljni, ki ga je založila beograjska založba RTB. Dobrepoljski fantje so z ansamblom Franca Flereta sodelovali polnih 12 let. Fantje so predhodno že imeli nekaj glasbenih izkušenj, saj so pred sodelovanjem s Fleretovim ansamblom nastopali z Veselimi hribovci iz Ljubljane, ki jih je vodil klarinetist in harmonikar Stane Žnuderl. Z Veselimi hribovci so leta 1974 posneli tudi malo ploščo, ki so jo naslovili Alkotest. Sodelovanje trija Franca Flereta z dobrepoljskimi fanti predstavlja za mnoge ljubitelje Fleretove glasbe vrhunec Fleretovega ustvarjanja, kjer so skoraj vse posnete skladbe postale velike uspešnice. Le kdo ne pozna Rdečih nageljnov, Želje, S harmoniko na vas sem hodil, Tam daleč za gorami in mnoge, mnoge druge. Danes vam bodo dobrepoljski fantje s solistom Julijem Brodnikom na čelu tega pevskega sestava zapeli mamino ljubezen, ki jo večina vas pozna tudi pod naslovom Ljubezen mamina. Studijski glasbeniki, ki so to pesem zapeli in posneli, so Franc Flere, diatonična harmonika, Jože Zupan kontrabas, Lojze Maček ritem kitara, prepevali pa so dobrepoljski fantje v zasedbi Franc Žnidaršič, Julij Brodnik, Bojan Zgonc in Janez Bandič.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
0: Posebno obvestilo.
3: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
0: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Avtotehno Vis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubo, Stončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
12: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče?
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Fantje z vseh vetrov in žarek sreče smo ravno kar slišali. Ja, žarek sonca pa danes ne bo sijal prav posod, se bo pretežno oblačno, še naprej se bodo pojavljale krajevne plohe in vihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Jutri bolj jasno, zjutraj bo po nižinjah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti, v četrtek in petek pa potem zopet sončno in prehodno tudi bolj vroče.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Bodite previdni, kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja za priključkom Šempeter. Zaprt je prehitevalni pas na Mariborski vzhodnji obvoznici v smeri Celja med uvozom Maribor Center in priključkom Rogoza zaradi prometne nesreče. Pred oviro je že nastal tudi zastoj. Kje so še ostali zastoji? Na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramo. Pa na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosec in na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Vrhnike. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. V vseh zastojih ne pozabimo narediti seveda in držati reševalnega pasu. Promet je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Velenje Slovengradec pri Mislini zaradi prometne nesreče. Kje so zadnji radarji, o katerih poročate? Prvi v Metliki pri Vrtnem centru, drugi bel ap v Štorah pri Tulju v smeri Celja meri in pa še zadnji, tretji v Logacu pri industrijski coni meri pa v smeri avtoceste. Bodite torej previdni, strpni, počasi nogo zgasa, da ne bo kakšne kazni. Če pa pazite kaj novega, pa nam to le javite na brezplačno 08013002. Srečno pot!
2: Skupaj tudi na cest.

Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.

Vse povedano drži, 4:30, že v nadaljevanju z nami naša mama Manka, potem pa mi že pogledamo, kaj vse pravijo zadovoljne, vsaj menim, tako da stranke podjetja Termošop, kako so zadovoljne z njihovo toplotno črpalko in kaj pravijo, kaj se je od takrat, ko jo imajo, spremenilo. Vse to še v tej uri, ostanite z nami na Veseljako.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz grem bolj po redku v kakšno gostilno, zato ker imam doma do svoje pijače. Kafe si pa tudi rada sama skuham. Ne? Sem šla pa zanč v eno gostilno, ki sem imela viška cajta, ki sem šla dohterju in sem morala eno uro čakati. In sem se usedla za mizo in pride do mene ena kelnerca, ki mi je spregovorila z neštim čudnim naglasom. Pa je rekla, da bi den, je to što vi želite. Pa sem nekako zastopila, da me sprašuje, koga bi rada. Pa sem rekla, kozarc vode. Ona pa meni, izvinite, no vi ne možete zasesti miza samo zaradi Anja kozarc vode. Kukor da ne morem zasesti mize sem zaradi enega kozarca vode. Pa sem mi rekla, prav, pa mi prineste pa dva kozarca vode. Pažalstvuj. Da, spasibo.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
7: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov in vsako teh strank je bila nekoč tam, kjer ste morda prav vi danes, torej pred odločitvijo. Toplotna črpalka je seveda dolgoročna naložba in vsi pričakujemo neke spremembe, ko se odločimo za njo. In prav zato smo stranko, ki smo jo poklicali, netačneje gospoda Jožefa, vprašali, ali so s Termošop toplotno črpalko pri njih zadovoljni in pa kakšne spremembe so najbolj vidne, odkar je pri njih torej toplotna črpalka Termošop.
2: Za enkrat smo zelo zadovoljni, plus tega prostora noter v kurilnici, mi smo tudi že prej imeli tale 300-litrski solarni bojler in zdaj smo tudi nov bojler dali zraven, tudi 300-litrski in vsa inštalacija, v glavnem čisto, brez prahu, brez skrbi, enkratno je in tudi estetsko, nimam kaj reči, no.
1: Gospoda Jožefa smo še povprašali, kaj menijo Termošopo oziroma njihovih toplotnih črpalkah in dodal je še tole.
2: Glejte, jaz osebno pa tudi žena, vsakemu lahko sam to priporočamo, čisto je, dodatnega dela nimaš, samo pozitivno in tudi vsakemu bi priporočal.
1: Torej, gospod Jožef bi vsakomu priporočal, vi pa nas spremljajte še naprej, saj bomo v Židanem popodnevu zopet poklicali nekaj strank, da boste seveda tudi vi izvedeli pomembne reči, tako iz prve roke uporabnikov toplotnih črpalk podjetja Termošop.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Poslanci so na seji soočili mnenje o razpisu posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koalicija z resnico zahteva, da je volilna pravica na lokalnih volitvah pogojena z državljanstvom. Koalicija pa referendumu nasprotuje, saj je državni zbor o tem že odločil, menijo, da gre za ljudi, ki tu živijo in plačujejo davke. Poslanec SDS Andrej Poglajen ob tem zanika, da bi šlo s posvetovalnimi referendumi zgolj za mobilizacijo desnih volivcev, kot jim to očitajo v opoziciji.
2: Gre za, bom rekel, tudi to, da volivci dajo še enkrat potrdilo, da so smernice in program trenutne vlade tisto, kar ljudje v Sloveniji želijo.
1: Pomorski policisti letos beležijo občutno rast števila prekrškov na morju. Policisti so do sredine avgusta našteli 41 kršitev, lani pa v celem letu 27. Kršitelji najpogosteje glisirajo preblizu obale ali plujejo brez veljavnih dokumentov in obvezne opreme. Policisti ob tem opažajo tudi povečano število reševalnih akcij. Na novembrskih umestnih volitvah se bodo za sedež v senatu ZDA iz zvezne države Aljaska potegovali štirje kandidati, a oddaje glasu za pravega utegne biti za voljivce prava preizkušnja. Za senatorski sedež namreč kandidira trenutni senator Dan Sullivan, poleg njega pa se bo za glasove voljivcev najverjetneje potegoval tudi njegov soimenjak. Trenutnemu senatorju republikanci očitajo, da kandidira samo zato, da bi voljivce zmedel, kar sam zanika. Volitve na Aljaski bodo pomembne, saj bo pričakovano tesen spopad za senatorski stolček pomagal odločiti, katera stranka bo po novembrskih umestnih volitvah nadzorovala ameriški kongres. Naredite si lep torek, mi bomo z novicami ponovno z vami že čez eno uro.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: No. Lep dobar dan in zopet je čas, da gledamo proti nebu, malo proti oblakom. Danes res bo še nekaj oblakov, pretežno oblačno, bo torej krajevne plohe in nevihte bodo vse pogostejše vse tja do večera, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji, zvečer pa naj bi se ozračje umirilo. V tem trenutku 20 na Bledu, 23 v Ljubljani, 26 pa v tem trenutku v Celju.
11: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: Poglejmo še na slovenske ceste, kaj se dogaja. Promet je oviran na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Celja med uvozom Maribor Center in priključkom Rogoza zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal tudi zastoj, bodite previdni. Zastoj prav tako na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane odbiče proti Ivančni Gorici, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosester, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barja proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Vrhnike. Tudi na primorski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico, na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ljubljana Brod, ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in pa Ljubljana Vič Brezovica. V vseh zastojih ne pozabimo na reševalni pas. Dva radarja, o katerih poročate, sta kje, prvi med liki pri vrtnem centru, drugi pa v Logatcu pri industrijski coni, meri v smeri avtoceste. Čeprav opazite še kaj nenavadnega, kaj posebnega, kaj novega, nič 80, 13, nič 2 je tista prava. Srečno.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

držalo še nekaj časa, Tomaš, v vaši družbi. In ja, čez nekaj minut, takoj za fehtari, se mi preselimo nekako nazaj v zgodovino današnjega dne, seveda nikamor drugam. Jutranja budnica, naš Žiga Deršek in Darja Gajšek sta gostila ansambel Galama. Zakaj točno, kaj so povedali, kaj novega bomo slišali čez, ja, natanko 2 minutki pa pol. Ostanite v naši družbi.

0: fehtari so bili tole, jaz upam, da so to fotografijo nafehtali. Vsekakor pa smo naredili kakšno fotografijo danes zjutraj v jutranji budnici, ko sta nas obiskala dva člana ansambla Galama. Ja, iz ansambla Galama so prišli zakaj? Ker imajo novo skladbo z naslovom Rad bi te. Kaj bi te rad, kaj bi oni radi in kako je točno nastala, kdo je napisal skladbo in vse o tem, vse to smo slišali danes v jutranji budnici pri naši Dari in Žigo Deršku.
1: Ja, tudi Rok je že za nas delal,
2: ja.
1: Mislim na ljudi 2-3 pesmi. Mm-hmm. Zdaj pa čisto preko telefona s Petrom, en lep dan smo se pogovarjala in sem rekel, če ima kako polko, je rekel, imam jih več, imam pa eno, ki je ta prava za vas in je poslal to.
2: Ja.
1: In smo šli v studio Franju,
2: ja.
1: Njegovemu bratu. Skupaj pa smo to dejansko posneli, res je bil en krasen, bom rekel, večer, popoldan. Bili smo enih 10 ur verjetno tam.
3: Pa je narezek smo povedli.
4: Kako velik je bil ta narezek. No, to
1: ja, to mora pa Filip povedati.
3: Ker če je celo ta miza je bil.
2: Kdo ga je pa zrihtal?
3: Moji strici ima ekološko turistično kmetijo v Ranik pri Baronu, tako da sem jo poklical, sem rekel, če lahko en narezek hitro zrihta, pa rekel, veš, da brez problema.
4: Pri Baronu se pa dober je, veš, da je.
2: Čakaj malo. Zakaj pa midva nista dobila danes malčke?
4: Jaz sem mava...
3: Nista naročila.
4: Midva sva dobila novo skladbo.

0: Najbolj presenetljivo je to, da na obali hodijo do nas naši štajerci, ki so dole na dopustu in nas dole prijo poslušati. Vedno, ko pridem, je 4-5 polčančanov, ki ima dol kakaj apartmaje, prikolice so vedno tam.
1: Pravi,
0: in oni grejo zadnji domov.
2: Ja, normalno, pridemo prvi, bravo, gremo zadnji, to je to, z galamo radi galamimo. Jaz moram povedati, ne, galama je tudi moj hišni bend, vedno mi, ko imamo kakšno zadevo, jih kličemo in, jih, in so oni naša zasedba, tako da iz prve roke vem, kako znate dobro galamiti do jutra.
3: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
0: Termošop. Greš več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Sana Bakuchi Oil je nov produkt podjetja Sana Amicus, ki poskrbi za mladosten videz kože, še preden se pojavijo izrazite gubice. To smo zdaj že slišali in ja, kaj je še pomembno, da premium paket Sana Bakuchi Oil združuje dva izdelka. Koncentrirani eliksir, ki spodbuja nastajanje kolagena in elastina, ter kremo, ki kožo navlaži, gladi drobne linije in pomaga posvetliti podočnjake. To bi tudi jaz včasih potreboval. Kako in kolikokrat pa Sana Bakuchi Oil uporabljamo, kolikokrat na dan in tako naprej, vse to nam je danes že povedal in nam bo sedaj povedal še enkrat predstavnik podjetja Sana Amicus, Andrej Kokol. Dajmo mu prisluhniti.
2: Lahko uporabljamo vsak dan, torej kdaj začutiti tisto oziroma videti prvo spremembo, kar jo vidimo, torej prvi nanos prinese žametno kožo oziroma tisto popolno kožo, potem pa nekje vsaj 2-4 tedne je potrebno vztrajati, da pa se že vidijo tisti konkretni prvi spremembe oziroma rezultate.
0: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakuchi Oil eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.

0: Tu sem doma in izjemni ansambl Zupan, mi pa poglejmo, kaj nas čaka danes popoldne, predvsem kar se tiče vremena. Še naprej bo oblačno, nekaj krivnih ploh in neviht bo še, razširile se bodo tudi nad večji del Slovenije, do večera pa naj bi po večinoma tudi ponehale. Jutri bolj jasno, nekaj oblačnosti in megle bo še zjutraj po nižinah, v četrtek in petek pa sončno in zopet topleje. Še na ceste poglejmo, promet je oviran na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Celja med uvozom Maribor Center in priključkom Rogoza zaradi prometne nesreče. Zastoji prav tako na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosezi, na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po Primorski avtocesti v smeri Kopra do Vrhnike. Tudi na Primorski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico ter proti Kopru med počivališčem. Pred počivališčem se opravičujem Rabar Komanda. Tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ljubljana Brod je zastoj, pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska, Bela Bled, Lesce Bled ter Ljubljanovič Brezovica. Vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. En radar ste še opazili, ta je v Novi Cerkvi pri Vojniku, meri pa pod osnovno šolo. Če opazite vi še kaj posebnega na vaši poti, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Dobra volja, poletje in veseljak.
0: Andrej Šifrer nam bo prepeval o šumu na srcu, nadaljevanju takoj za njim pa seveda naša lestvica Veseli vrtiljak. Da vidimo, za koga lahko glasujete na narodno zabavni strani in zabavni strani lestvice v tem tednu.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Težki frajer, kao zgledam ti,
1: Ansambl Petan.

0: Mačka je Lenov Ruk.
1: Mogočno sliši se, sosede tri vasi.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
2: Rad bi ostal, svetlo zvezdo sreče za te iskal.
0: Kvartet Duh, rad bi ostal.

0: popoldne užidan, popoldan k našemu Lovru in Jaku, da predstavijo njihovo novo skladbo, s katero se predstavljajo tudi na letošnjem 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj. Kaj in kako je glede skladbe, kdo jo je napisal, zakaj prav s to skladbo tokrat na Ptuj? Vse to izvemo malo po 16. uri na Veseljaku v Židanem popodnevu, zato bodite z nami, mi pa se zopet kmalu vidimo in slišimo. Uživajte na Veseljaku še naprej.
1: Oče, bilica, med cvetjem se ustaviti ne znam.
2: Radio Veseljak.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
5: Ker domača je najboljša.
4: Za vas občina Domžale.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Novo v Interclass Cars.
8: Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
7: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD do pri Hrastniku.
10: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
11: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. A se res zato želi, da mu poslanci brskajo po telefonih in bančnih računih? Po mnenju predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba bo to edino relevantno vprašanje na referendumu 11. oktobra. Gre torej za zakonodajni referendum o preiskovalni komisiji. Vsi ostali referendumi pa bodo zgolj posvetovalne narave in imajo neposrednih posledic, opominja Golob.
2: Ti ostali referendumi so bili sklicani samo z namenom ustvarjanja javnega mnenja, predvsem pa dajanja vtisa, da se danjo vladajočo kliko dejansko zanima vaše mnenje. V resnici želijo preprečiti, da bi vi svoje mnenje povedali o politični policiji.
1: Golob je predsednika vlade Janeza Janšo še enkrat pozval k čimprejšnjemu sklicu Sveta za nacionalno varnost, saj da gre za prepomembno vprašanje, da bi ga prepuščali interpretacijam posameznih poslancev. Cene naftnih derivatov so na nekaterih bencinskih servisih na avtocestah v Italiji presegle mejo 3 evrov za liter. V sosednji državi so najvišje cene zaznali na avtocesti A22 Brenner-Modena, kjer je treba za liter tako imenovanega premium dizla odšteti 3,159 evra. Cene dizla so ponekod močno poskočile tudi zunaj avtocest, denimo na manjših otokih. Na Pantelleriji je tako liter dizla trenutno pri 2,8 evra. Park, ki se je julija pospel na sam vrh znamenite newyorške stolpnice Empire State Building in se tam zaročil, je v ponedeljek stopil pred sodiščem. Zaradi podviga sta namreč obtožena več kaznivih dejanj. Čeprav sta dejala, da bosta sprejela posledice svojega ravnanja, sta vzpon na stolpnico vselej zagovarjala kot del umetnosti. Karkoli se bo zgodilo na sodišču, bova spoštovala postopek in sprejela posledice svojih odločitev, sta zapisala na družbenem omrežju Instagram. Lep torek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
7: Kakšno vreme nas čaka zelo v teh naslednjih dneh. Ja, danes je kazal, da bo deževal čez celoten dan, pa nas je vreme spet pustilo na cedilu, kot naši vremenari to počnejo že cel teden, ampak kaj? Ko sem jaz vremenar zdaj že cel teden, pa vam jaz obljubljam stvari, ki se ne bodo zgodile. Jaz sem približno tako, kot tiste vedeževalke, ki glede v prihodnost, povejo ti tist, kar hočeš vedeti in jaz verjamem, da vsi hočete vedeti, da bodo temperature ustrajale nad 30°C, vse od jutra naprej bo sončno vreme, tako kot je že pravzaprav danes, razen če ste seveda v tem trenutku, ki je na kakšnem Koroškem, v Prekmorju ali pa konc konca tamne na Goriškem, kaže, da bo spet neki dežval, sicer bo pa do jutra konec tega lepestrega vremenskega dogajanja. Prvo ohladitev pričakujemo šele v naslednjem tednu, sred tedna, tako da mislim, da bo tale vikend perfekten za vse aktivnosti, ki jih imamo veseljaki v planu.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Dobro dan še na naše ceste. Promet je uviran na Mariborski vzhodni obvoznici smer Celje med uvozom Maribor center in priključkom Rogoza zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na Dorenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici. Stojite tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, potem na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na Ljubljanski južni obvoznici od Počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po Primorski avtocesti smer Koper do Vrhnike.
9: Zastoj opažate tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Logatcem in Brezovico in proti Kopru med predpočevariščem Ravbar Komanda. Stojite pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, Bohinska Bela, Bled, Lesce, Bled, Ljubljanovič, Brezovica. Vse zastoj pa seveda naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt je tudi uvoz Ajdoščina na hitri cesti razdrto Novogorica, smer Novogorica zaradi del v noči na sredo od 22. do 5. ure pa bo zaprta tudi Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico. Obvozi bodo urejeni in seveda označeni. Radar ste opozorili na stojalu v Novi Cerkvi pri Vojniku pod osnovno šolo, če pa opazite še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
10: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
11: Z vami je veselja.
7: Ja, kaj Lora pa danes v vaši družbi, ko se seveda o tem prometnem poročilu že slišali, ne, ni nika prehlajena, nima nika angine, ali pa mogoče je zmontirala, končno to je jaka.
12: A tuk slovo je bilo?
7: Ne, sem tako globoko govoriš, ne, ti skrba si izgleda, kako ti visok znaš pet, kar po nizk poveš. Ampak,
12: dobar,
7: če bi lahko dal mitenem torku, kak ime bi mu lahko dal kam od pondeljk, ker je siv in dal kakor en pondeljk, pa še skladil se je, medtem, ko je bil recimo očirišnji pondeljk, kar za eno tako, kakor da ne dela. V glavnem vreme se ne mora odločiti, ali bi jesen, ali bi poletje, mi pa se enostavno ne moramo odločiti, ali bi imeli toplotno pumpo doma, ali ne. Ampak jaz mislim, da si bomo kaj hitro to mi premislili.
9: Ja, pri tem nam bodo pomagale ene izmed več kot 50 tisočih stran, ki že imajo termošopove toplotne črpalke doma in odgovorile na tisto vprašanje, ki vse nas, ki še malko lepamo, pomirijo in prepričajo, da je vsak čas pravi čas.
7: Res je, ta prav sajt pa je tudi za obiske naših ansamblov, ki bodo 4. septembra stopili na odr 57. Ptujskega festivala in danes je čas za Hmelj boj se.
11: Od

0: Malo pa četrti se nam predstavijo in vas poskušajo prepričati, da glasujete za njih. Povedali bodo tudi, katera je njihova izbrana skladba iz zakladnice, ki jo morajo zaigrati in kako se kje veselijo Ptujskega festivala kot
1: zagotovo
0: takega.
1: Zagotovo se ga ne veselijo to, ko se ga mi veselimo. V glavnem, predvsem tem vas povabva še na sobotno kosilo. To soboto v Češmino parku Domžala, kjer vam bodo trije lokalni gostinci kuhali kosil in pomil posodo, da ne bo koga slučajno kaj strah. Zdaj pa Saša Lendero.
0: Je sigurno strah, je samo doma.
1: Ja, veš koga? Ja. Sem zvedel, da ni sama, niti doma ni. Je pa zadnje cajte zelo vesela. No,
0: se pravi, sama jo prenesenem pomenu.
1: Tako, tako, tako. Je pa vesela.
0: Je, tudi tu je važno.
1: Zelo je vesela. Ne?
0: Pa zadovoljna.
1: Ja. Ne, vesela. Ja.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: No in zdaj že vsi vemo, da se to soboto ne smemo povabiti na noben obisk v okolici Domžal, ker pač takrat amben ne bo kuhu. Ne? A zakaj ne? In zato, ker gremo na domačo župčo v Šešmino park v Domžalah. Vse od 12. ure namreč bodo domači gostinci kuhali južno. Vse, kar vam ostane, pa je seveda, da si svojo južno rezervirate na govejazupca.si.
3: Meni je več kot dovolj, da se odločite. Če pozamete 4 kosila, je 5 sestov. Tudi če ste 3, rajš naročite 4, ker ne boste imeli prilike pa ženi reči, da bo mi še za teboj pojel, ko bojte, ko sem pojela. Tako da je 4 najboljša izbira. To boste videli tudi na spletni strani, tako da tokrat ni izgovora, da še sosedi ne povabite.
2: Res je, pa še za stom. Bo kosilo se začne ob 12. Pol pa se od mize preselimo naravnost na veselico.
3: Po kosilu in med kosilom pa samo dobro slovenska glasba. Z vami bodo Firci pa Gadi.

0: No, dogodek bosta pa povezvala Kaja Kovačič in Boris Kopitar, ki bosta mingrede brala tudi čestitke v živo. Približno tako, kot da bi soboten program na Veseljaku poslušali.
1: Ja, tako da se vidimo to soboto v Češminovem parku v Domžalah, ki pa ne pozabite svojo sobotno kosilo rezervirajte na govejazupca.si.
2: Pravo slovensko kosilo. Čestitke in pozdravi. Ples ter 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša. Mm.

0: Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si
6: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Pridruži se nam tudi ti!
6: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče?
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Krasen ton ma ta frajton.
1: Krasen ton ma ta frajton.
0: Marsikateri živce zlom.
1: Marsikateri živce
0: zlom. Je čist lesena, pa okrašena. Lepo se sveti, posebej v kleti. Ne rabiš štroma,

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Ludvik IX. Bil je kralj. Rojen je bil 1214 blizu Pariza in je kot kralj imel globoko osebno pobožnost in prizadevanje za pravičnost. Poročil se je z Margareto Prosovalsko in kljub življenjskim težavam je ohranil zvestobo. Naj bi imel na prstanu napisano: v tem obročku je vsa moja ljubezen. Ja, kako lepo, kakšen zgled. Po njegovem zgledu tudi mi danes povabimo k dejanju zvestobe, tako da napišemo kratko sporočilo hvaležnosti svojemu zakoncu ali partnerju, partnerki in naredimo tudi na tak način gesto, kako se res želimo biti zvesti. Dragi Ludvik, tebi pa hvala za zgled in vse najboljše za god.
0: Godovnike na

Za prave ljudi bo pa tudi vreme na naslednjih dneh. Danes do večera ne bi vse plohe in vihte po državi ponehale, potem pa bo od srede naprej zopet sončno vreme vse do konca.

0: cesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Bari proti Kozarjem ter naprej po primorske avtocesti smer Koper do Vrhnike. Stojite še na primorske avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Logacem in Brezovico in proti Kopru pred počivališčem Rabar Komanda. Zastoje pa opažate še na cestah Šmare Koper do Cija Strunjan, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Vseh zastoji seveda naredimo in držimo reševalni pas. O radarskih kontrolah trenutno ne poročate, če posebno vas na vaši poti kaj zmoti, ste vedno dobrodošli na brezplačni številki 08013-02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Jaka in Loro so še vedno v vaši družbi. Minutka je čez pol tretjo popoldan in kar nekaj zanimivih stvari nas vas čaka v prihodnosti. Tako veseljačno ja, z vama manjko.
3: Tako je zelo bližnji prihodnosti. Mama ja. Manjka pride, pa kaj še pride Jaka, kaj vam pa potem povedala?
0: Povedala bova, kaj boste lahko nocoj spremljali na TV Veseljak Golica, pa seveda ne smemo pozabiti na naše grande finale današnjega dneva, ne malo po četrti gostjih, Melboj si pride.
3: A sem mislil, da si mislil glasbe in arhiv vidiš. Ja,
0: ja, ja.
3: Ne, Melboj si pa res pride malo po četrti, do takrat pa še velike ne glasbe. Vsi tisti, ki ste zdaj leženo pred televizijo, ne žena stran pogleda, no, vi pa ne rabite. Pa ne se preveč svinit, ker to ni prav.
0: Zihali.
3: Se ne spodobja, ker je mlada punca. Kaj ćemo? Ritika namreč.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Težki časi so nastopili. No vem, če nam je bilo že kdaj slabš, kakor nam je zdaj, ne? Zato se mora človek znajti. In sem rekla sosedom v Tinetu, da zdaj po novem delam na črnu in da naj pride do mene, ko ne bo mojega korla doma in naj mi prinese 300 evrov in da se bomo malo poigrala. In da mu ne bo žal, tu je pač moje delo na črno. No in je res prišel. Pa sva se imela fajn in mi je na konc plačal 300 evrov, kukor smo se zmenila in rekel, da mu res ni žal, ne? No. Pa pride pozno popovdne domu moj mož Karl in mi je že zvrat rekel, Manka, ki je bil mogoče, da nas ti ne prines? Kar vroče mi je ratalo. Pa je vprašal, a je prinesel 300 evrov? Pa sem rekla, ja, je, ampak... pa mi Karl ne pustil do besede in je rekel, ha, to pa je ta prav človek. Bolj poštenga še ne sem srečal. Zjutraj si od mene sposodil 300 evrov in rekel, da jih bo vrnil, še preden bo konc šihta. Ha!
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.com.

0: Radio Veseljak. Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
1: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
5: Šli.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In nocoj ob 20. uri vas na TV Veseljak Golica čaka ponovitev oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
2: To je namreč oddaja, ki si jo Jaka pred svojo poroko zagotov zavrtil vsaj 10-krat, ampak še zmer premarkrat, ker ni imel šrange na svoji poroki, da te ni sram.
1: Ja, sej po eni strani dobro, da nisem imel, ne, ker sem vsaj tist gnar malo prešparil, pa ga vložil v večerni del zabave, da smo se lahko še bolj fajn imeli, da ga nesmo na šrange zabravo.
2: To pa je,
1: ne?
2: To res. V glavnem predari se bo nocoj govorilo o porokah nekoč in o porokah dan. Danes v pripravah na ta veliki dan, skratka, o vsem, kar rabite vi o poroki vedeti kot takšni. In če se trenutno tudi vi pripravljate na kakšno poroko, je ta oddaja zelo priporočljiva za pogledati.
1: Ja, tudi zato, ker bodo v njej nastopili glasbeniki, ki so zelo primerni za poročno slavje. Naprimer, ansambel Banovšek.

0: Tim pa ansambel Vrabci, pa še Irena Vrčkovnik za povrh vsega.
1: Posebna gostja Vita Lipičnik pa bo razkrila zanimivosti o poročnih običajih in organizaciji porok. Torej vse to nocoj ob 20. uri, kje drugje kot na TV Veseljak Gorica.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Gorica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Trenutna situacija, ko imamo rekordne cene goriv, prav tako pa so rekordne marže trgovcev z naftnimi derivati, po mnenju predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba potrjuje ugotovitve inšpektorata, da je bilo pomankanje goriva v tednu pred volitvami načrtno ter da ni šlo za naključje. Golob zato zaključuje, da je šlo za dogovor med trenutno vlado in trgovci z naftnimi derivati.
2: Lahko zelo utemeljeno ocenjujemo, da je šlo za dogovor. Dogovor tistih, ki so danes prejemniki denarja, kajti marže so rekordne in očitno vlada ne razmišlja o tem, da bi v teh hudih časih, ko trpimo vsi zaradi visokih cen, še posebej pa kmetje, ki jih je prizadela še suša, vlada očitno ne razmišlja, da bi zarezala v dobičke najbolj dobičkonosnih energetskih podjetij. To pove vse o tem, kdo je tukaj dolžnik in kdo je tisti, ki je deloval skupaj z vlado v preteklosti in tudi sedanjosti.
1: Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović pa med tem meni, da bi, če bi bili v vladi, zagotovili nižje in bolj sprejemljive cene goriv.
3: Mi lahko zatrdimo, da bi postavili ta pravo ceno goriva za nas zakonito, da bi z davkom na dodano vrednost obrestovali zgolj neto ceno goriva, brez trošarin in drugih davkov.
1: Stanovanjski sklad Republike Slovenije trenutno izvaja oziroma pripravlja skupno 28 projektov, s katerimi bo vzpostavljenih več kot 2200 stanovanjskih enot. Skupna vrednost investicij po trenutni oceni znaša skoraj pol milijarde evrov, a predsednik uprave sklada Črtomir Rimec računa, da bodo na trgu dosegli boljše ponudbe in bo končna vrednost investicij nižja. Ljubljana po 36 letih dobiva neposredno letalsko povezavo z New Yorkom. V ameriški letalski družbi United Airlines so naznanili kar 11 novih neposrednih povezav z Evropo. Med drugim bodo leteli na letališče Ljubljana. Od 12. maja prihodnje leto bodo vzpostavljene 4 letalske povezave tedensko in sicer bodo letala na tej relaciji letela ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah. Želimo vam lep preostanek torka. Nasvidenje.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček, moj zlati.
6: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Še nebo popodnemo spremenljivo do pretežno oblačno, še pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo bolj pogoste v zahodni in osrednji Sloveniji. Temperature danes do 28, večer pa se bo zračje umirilo, jutro čez dan pa jasno, po nižinah bo sicer nekaj megle, jutranje temperature bodo zgolj od 11 do 17, čez dan pa spet tja do 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek zopet sončno in prehodno spet bolj vroče, zato imate ta vikend očitno plane potrjene.
12: Skoči to poletje v godno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
13: Dobro dan še na ceste, pa pogledamo, kateri zastoji še vedno vztrajajo. Na Dorenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Banski Gorici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po Primorski avtocesti smer Koper do Vrhnike. Na Primorski avtocesti se zamudite še v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico in proti Kopru pred počivališčem Mravor Komanda, ter še na cestah Mare Koper, Lucija, Strunjan, Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bled in Ljubljanovič, Brezovica. Vse zastoj jih naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt pa je v vas po vaših besedah še Ajdovščina na hitri cesti razdrto Novo Gorico, smer Novo Gorico zaradi del. V noči na sredo od 22. do 5. ure pa bo zaprta tudi Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico. Obvozi pa seveda bodo urejeni in označeni. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa opazite, zdaj, kar koliki je, dobrodošli na nič 80 13 nič 2. Srečno!
14: Skupaj tudi na cesti.
15: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
14: Za lepši dan, Židan popoldan.
16: Z vami je veselja.
13: 6 minut čez 3 uro popoldan, Lovro Njaka še vedno z vami in danes bo glasbeni arhiv, ne boste verjeli, malo vremensko obarvan.
11: Ja, danes bo glasbeni arhiv definitivno vremensko obarvan, ker bomo namreč govorili o mamini ljubezni, Jaka.
13: Ja,
11: mama je dan slabe voljene, vreme spremenila, pa tudi glasbeni arhiv. Mislili smo, da bodo oblaki rodeči, ampak kar Miklavž telih piškotov še ne peče, so nas obvestili, ni nas pa mama malo rada.
13: Pa še mamina ljubezen lahko tudi povezavi z vremenom, ne?
11: Ja, sam to pa ni isto, ko je pa mami manjke. Mama manjka, ja. Te nima rad, mama manjka ti reče, boh te nima rad.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani glasbeni prijatelji, danes si bomo privoščili valček Ljubezen mamina, torej največjo glasbeno uspešnico, ki jo je magister Ivan Sivec napisal za ansambel Franca Flereta. Franc Flere je pesem v glasbi v leta 1978 in jo uvrstil na album Rdeči nageljni, ki ga je založila beograjska založba RTB. Dobrepoljski fantje so z ansamblom Franca Flereta sodelovali polnih 12 let. Fantje so predhodno že imeli nekaj glasbenih izkušenj, saj so pred sodelovanjem s Fleretovim ansamblom nastopali z Veselimi hribovci iz Ljubljane, ki jih je vodil klarinetist in harmonikar Stane Žnuderl. Z Veselimi hribovci so leta 1974 posneli tudi malo ploščo, ki so jo naslovili Alkotest. Sodelovanje trija Franca Flereta z dobrepoljskimi fanti predstavlja za mnoge ljubitelje Fleretove glasbe vrhunec Fleretovega ustvarjanja, kjer so skoraj vse posnete skladbe postale velike uspešnice. Le kdo ne pozna Rdečih nageljnov, Želje, S harmoniko na vas sem hodil, Tam daleč za gorami in mnoge, mnoge druge. Danes vam bodo dobrepoljski fantje s solistom Julijem Brodnikom na čelu tega pevskega sestava zapeli mamino ljubezen, ki jo večina vas pozna tudi pod naslovom Ljubezen mamina. Studijski glasbeniki, ki so to pesem zapeli in posneli, so Franc Flere, diatonična harmonika, Jože Zupan kontrabas, Lojze Maček ritem kitara, prepevali pa so dobrepoljski fantje v zasedbi Franc Žnidaršič, Julij Brodnik, Bojan Zgonc in Janez Bandič.

0: Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Posebno obvestilo.
4: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
3: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Pizza da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
3: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Larisa Šles iz skupine Sreš. Larisa Sreš iz skupine Avantura je bila tole in vzela sem si prek Murca na veseljaku, mi pa se zdaj vzemo malo cajta, da z Janom in Miranom pogruntamo, a smo ali nismo najboljši radio Slovenije.
1: Ja. Ja, jaz mislim, da kar smo, no, ampak ker so najstvari tri, najbolj prihaja tri v šubici njihova zapeljiva.
0: Takoj za njimi pa še stilovci, le tebe bi imel in seveda na to začešnico na vrhu torte Jan in Miran. Asi.

0: Ali si ti, a bo dežval ali ne bo dežval, vse to vam lahko povem zdaj in povem vam lahko, da bo dežval še vse do konca večera, potem pa se bo po noči razjasnilo in jutrišnji dan bo zopet sončen, temperature bodo zopet nad 30 stopinj Celzija in tako kaže vse do naslednjega tedna.
1: Dobro dan še na ceste, stojite na Dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerske avtocesti v obi smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na Primorske avtocesti smer Ljubljano na več mestih med Logatcami Brezovico in proti Kopru pred počivališčem Mravor Komanda, ter še na cestah Lesce Bled in Ljubljano Brezovica. Vse zastojih naredimo in seveda držimo reševalni pas, v radarskih kontrolah pa še vedno ne duha ne sluha, če pa vseeno pazite karkoli, kje nič 813, nič 2, srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Loren Jaka, še vedno v vaši družbi, mislim, kaj bi vi na to govorila, se vi to ja veste in da bomo z vami še vse te do 18 ure, potem pa je še vse do 8 potegnem, ker imam glasbene želje. Pa še nekdo rad vleče?
1: Ja?
0: Poštar Lojz. Ali si mislil, Helena Blagne, ki prihaja zdale? To ne vemo.
1: Poštar tudi... Lojz prihaja, no. Malo pred četrt uro, pa vam še nekaj povemo. Vam jaz lahko povem, da če nekaj delaš dober, in je potem 50,000 ljudi zadovoljnih, pol veš, da nekaj res dober delaš. V glavnem, in eden izmed teh bo tudi slišen malo pred četrto in s tem se lahko poistoveti termošop, ki je več o tem, pa kot rečeno.
0: Kot rečeno, takoj po poštarju Lojzu, še prej pa, ko smo rekli, če ne vleče, vleče pa vsaj ja. Helena Blagne za manj. Škoda, da za manj, ne?
1: Kar bo,
0: nimaš kaj.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz!
1: Kapo!
2: Nekaj zamišljen sem ti videti danes.
1: Ja, sej res nekaj razmišljam, pa nisem prišel do zaključka.
2: Kakšnega zaključka, Lojz?
1: Takega fejst težkega.
2: No, kar ne pravi, povaj, da me zanima.
1: Veš, Urban, to, da te prevara žena, to se da prebolet, je še hujša katastrofa na svet.
2: Kaj pa je lahko še hujša katastrofa od tega?
1: Ja, da te prevara ljubico.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
4: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
7: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
8: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
7: Zajčjadobrava.si.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.

0: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: 50 tavžent ljudi je ogromen enih ljudi. To smo že včer povedali, ko smo pogruntali, da če bi 50 jurjev ljudi nafilali na avtobuse in jih poslali recimo na morje, bi bilo to tavžent avtobusov in 15-kilometrska kolona brez varnostne razdalje. No, zato smo rekli, da moramo od teh strank tudi slišati, kaj jih je prepričali, da so se odločili za termošop. Včer nam je Jožef povedal, da cena pa predvsem njihov odnos.
2: No, prav zato smo danes poklicali še tri stranke termošopa.
1: In ta prvi se nam je javil Uroš. Najprej smo ga vprašali, kako so se ogrevali prej, zakaj se odločil za menjavo sistema oziroma nekaj podatkov v njihovi hiši, kje so pravzaprav to oni inštalirali. Aha, bomo še enkrat probali.
3: Naša hiša je sicer manjša, tam okrog 100 kvadratov, praktična. Zadovoljuje sicer vse naše potrebe, 4-članske družine. Tako da, to je to.
1: Glih prav, torej, za potrebe glih prav. Ampak koliko so pa do tega prišli in koliko so zadovoljni z montažom?
3: Ko smo se odločili, zato ponudili prišel svetovalec na dom in nam je potem v kontekstu tudi naše hiše seveda pa želja svetoval najboljšo rešitev. Potem tudi seveda vsa vprašanja, ki so se nanašala na to, tudi glede prihodnosti, stroškov, servisa, vse nam je natanko pojasnil, tako da mislim, da odločitev potem ni bila težka. Ne?
1: Zgleda so storitvijo, res so vsi zadovoljni. Ja. Danes Uroš, včer Jožef in vid ste internet, vam že kaj povesan, ko pride pa do topline doma, pa seveda največ tejo izkušnje tisti, ki termošop že poznajo, zato vam bomo malo po peti zaupali še ene par odzivov. Ene izmed več kot 50 tavžen strank imajo toplotno pumpo termošopa že doma.
2: Ker je odločitev v bistvu lažja, ko slišiš nekoga, ki jo je že sprejel.
1: Samo ali ti tudi zelo delaš bajto, ne?
2: Delam, začenjam.
1: In boš dal pumpo not, si kaj razmišljal?
2: Mislim, da ni debat, da ne bi termošop za premen.
1: Vidiš, do konca tedna ima še caj, da se odločiš.
0: Tako. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav si.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resna reče brizga.
4: Gremo v hribe prav si.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: zgodbe še vreme, poglejmo, temperature se trenutno gibljajo tam med 26 stopinjami in 20, ki jih smo namerali na Bledu. Trenutno pa kaže, da se bodo plohe in nevihte popoldan širile predvsem po jugu države, tja proti Kočevju in proti Novemu mestu, čez Postojno in seveda čez Koper oziroma čez našo obalo. Neki dežja pa tudi v severnem delu Slovenije, predvsem v alpskem svetu. Jutri se bo razjasnilo vreme, zjutraj bo po nižinah v notranjosti še precej megle, jutranje temperature od 11 do 7, najvišje dnevne pa do 30.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Dobro dan še na slovenske ceste, kjer je promet oviran na ljubljanski severni obvoznici. Na razcepu se Dobrova proti Šentjakobu zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na Dorenjske avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorske avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Logatcem in Brezovico, na Štajerske avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na ljubljanski južni obvoznici od Počivališča Bare proti Kozarem ter naprej po Primorske avtocesti do Vrhnike in pa še na cestah Lesce Bled ter Ljubljana Brezovica. Se za stojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt je ovo Sajdoščina. Na hitri cesti je razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica zaradi del. No, v noči na sredo, 22. do 5. ure, pa bo zaprta še Štajerska avtocesta, smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico. Obvozi pa bodo seveda označeni in urejeni. O radarskih kontrolah nam še vedno ne poročate, če pa se ne opazite karkolike, dobrodošli na brezplačni, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
0: Lorenjaka pa še vedno v vaši družbi. Zdaj, dobre dva tedna nazaj so bili pri nas z njihovo novo pesmijo Največji zaklad. Danes pa so tudi pri nas, ampak ne v Tevrel, z novo pesmijo. Če bi bili imeli bojsi filmski lik, bi bili zihar vampir. Pa ne zato, ker ti kri požrejo, ampak zato, ker očitno enostavno ne znajo spati.

0: njihova tekmovalna skladba Kar pojdi z njim, s katero se bodo predstavili na letošnjem 57. Tujskem festivalu.
1: Je tako, vse o novi pesmi in katera bo tista njihova zakladnica slovenske narodno-zabavne glasbe, pa takoj po fehtarjih in po deželskim rock'n'rollu. Ja.

0: rock'n'roll.
1: Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Morate zamenjati gume.
3: Avtosvetek.
2: Bi radi oprali avto.
3: Avtosvetek.
2: Potrebujete avtoservis.
3: Avtosvetek.
2: Avto-svetek.si.
3: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
4: Kako je dobra goveja župca.
5: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas, občina Domžale.
6: Marta, kam pa kam?
7: V Avtotehno Vis grem.
6: Imaš nastop?
7: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Roxiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiti.si.
11: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Je v najni družbi pa že ansambl, ki ima hmelj v imenu in totogenih, pa tudi v enih takih lušnih rjavih stekleničkah. Lahko nama z Jakotom vrnamete, ker ima oba štiri prazne doma na pultu z njihovim imenom in nedolg nazaj so bili pa na z novo pesmijo danes, pa tudi z novo pesmijo ne otevril, ampak tokrat tekmovalno. Hmelj boji si pozdravljeni.
2: Zdravo.
1: En prav prelep pozdrav, Blaž in Andrej. Najprej čisto na začetku, da vas tisti, ki vas še ne poznajo, spoznajo. Kratka predstavitev ansambla, od kje prihajate, kakšna je vaša zasedba in koliko dolgo že ustvarjate skupaj.
2: Ja, mi smo v bistvu ansambl Hmelj boji si, prihajamo iz skoraj cele Slovenije, se pravi od Savinjske do Štajerske do Dolenjske, se pravi pevka iz naše Dolenjske, take lepe, lepi kraji, Mokronog. Potem jaz sem skozi Janskega.
1: Z mojih koncev.
2: Tvoje koncev.
1: Z mojih koncev,
2: tako, ja. Tako, skisni, zdober, ne.
1: Se pravi razpršeni ste po celi Sloveniji.
2: Čist, ja, tako, ustvarjamo že v bistvu eno leto, bo v bistvu točno Ptujski festival je bil naš uradni začetek, tako da letos damo štempeljko eno leto.
1: Štempel eno leto, pa medtem se dal koliko komadov ven?
2: Šest.
1: Točno šest, bravo, sem preveril to informacijo.
3: Fanta, kaj je Hmelj boji se prepričalo, da je zdaj pa cajt za Ptujski festival?
4: Tako, ko je rekel Andrej, so že bili lansko leto in res smo uživali na tem festivalu. Vsak festival nam ogromno pomeni, saj se lahko pokažemo. Tudi uživamo z drugimi ansambli, se družimo in tudi pod odrom je publika odlična. In sploh nismo kaj veliko študirali.
1: Sam prijavljali.
3: Edino pravilno.
2: Sam gas.
1: Dejmo ga, ne glejmo ga. Zdaj veseljak letos praznuje 30 let. To je zelo pomembno vprašanje. Kaj vam osebno pomeni veseljak in kak pečat je po vašem mnenju pustil v slovenski glasbi? Dejte se zdaj izkazati.
2: Ja, veseljak, bom rekel, je zelo velik pečat izkazal kot starejšim glasbenikom, kot mladim glasbenikom. V bistvu, ko smo mi začenjali, bi bilo v bistvu za nas to odlična odskočna deska. Smo predstavili komad na veseljaku, evo, je šel predvajanje. In v bistvu, bom rekel, kaj lepšega se lahko človek želi, ko začenja, ko pa da v bistvu se na najbolj predvajanem narodno-zabavnem radiju zavrti v bistvu, tako bom rekel.
1: Tako, to se reči najboljšem na svetu radiju, kar
2: tako,
1: je radio.
2: Tako, evo, potrdim.
1: Odgovor je pravilen.
2: Bravo, vidiš.
3: Blaž in Andrej, zdaj, če bi morala trenutno priljubljenost narodno-zabavne glasbe med Slovenci oceniti z oceno od 1 do 10, katero številko bi izbrala in zakaj?
4: Ja, mislim, da priljubljenost res gre iz leta v leto, vedno sam še gor. In se mi zdi, da tudi mladi jih je če dalje več na veselicah, vse posod in tudi cele generacije poslušajo to glasbo in prav je tako, ne, da gre pravo smer, da se ta muzika ohrani.
3: Se prav opažate na veselicah, da tudi mladi imajo zelo radi narodno?
2: Ogromno mladih je v bistvu, kako bom rekel, mlajših od nas, pa že mi smo mladi, tako da to je v bistvu, bom rekel, svetla prihodnost.
1: Tako, kaj si bojo poljšali, ti si tam mladi govorili, ko so se tako mladi, da bojo nam stari govorili, si predstavljate to? Še dolgo leta bomo to čakali. Zdaj, festival Ptuj je poseben tudi zato, ker so ob novih skladbah vsak let spomnemo tudi glasbene zakladnice. Kjero skladbo ste si vi izbrali iz zakladnice in zakaj vam je tako zelo bliz?
2: Ja, zbrali smo si skladbo Petra Finka, se pravi Morska pravljica. Zakaj nam je ta skladba bliz? Bom tak zelo iskreno povedal, na vseh naših nastopih jo izvajamo z največjim veseljem in izvajamo je zato, ker v bistvu naša pevka ima zelo rada to pesem, pa v bistvu, ko to zapoje, se mi da vsi na odru zažarimo in izključno samo zaradi tega, ker nam lepo zveni, super se imamo ob njej, tako da kaj češ lepšega?
1: Pravi fantje poslušajo, dekleta, bravo!
3: Ja, pa ker imamo od Dolenjce očito najboljše glasbe, ne?
1: Zgleda. Najboljši
3: pravilno.
1: Okus.
3: Pravilno odločitev. Fanta, dajte mi povedati malo več o vaši tekmovalni skladbi, kar pojdi z njim, kako je nastala, kdo so avtorji in kaj želite z njo sporočiti poslušalcem?
4: Ja, naša tekmovalna skladba, kar pojdi z njim, je taka odmušna polkica, ki govori o mladosti in o brezskrbnem življenju. V bistvu besedilo je napisala Fanika Požek, melodijo je napisal naš Mitja Cizej. Je pa glasba v bistvu govorila o mladem fantu, ki še ni najbolj pripravljen na resno zvezo, je še malo bolj tak, da hoče uživati v muziki. Pa
1: ne, zakaj se tako smejiš, da le, si to ti morda ta fant?
4: Ja, tudi mogoče.
1: tako da vse, kar se ljubčko z vami nazadnje na veselici, ni že pripravljen na resno zvezo.
4: Ampak hkrati pa ve, ne, da bo tudi ta čas prišel, da bo prišla pa upam, da se boš tudi kdo izmed poslušalcev našel v tej zgodbi.
1: Definitivno se bo. Kaj bi si vi želeli, da si poslušalci po vašem nastopu na Ptuju najbolj zapomnejo?
2: V bistvu želeli bi si, da se zapomne naš celotni nastop. Mi v bistvu stremimo k tem, da smo na odru zelo pristni, da damo neko svojo energijo, poleg tega pa še svoj zven. V bistvu bomo tak rekli, to zgradi po mojem nek nastop in upam, da si potem zapomnejo, pa tudi po skladbi. Lej, zihar se bo našo not, mogoče ti, mogoče, a ne, ti ne reči.
1: Po tistem bojo tudi glasovali za vas, ne, tako da ja.
2: Tako, ja. Res je.
3: Ja, in ko smo že pri glasovanju, imate za eno zelo pomembno nalogo v imenu vseh Mir Boysov, imate odlično priložnost, da povabite vse veseljake, da glasuje za vas prek interneta in pa tudi uživo, ko bo Ptujski festival.
2: Ja, pol pa začnimo. Dragi poslušalci in gledalci, vljudno bi jaz povabil, da glasujete za nas pod številko 5, se pravi pod Mir Boyse, za pesem Kar pojdi z njim, tako da imamo to. Vi ste z nami in sam gremo.
1: Res je, kdor zna, se lahko tudi zmotiko brije in tudi vi se lahko zmotiko brijete, če skočite na spletno stran festivala Ptuj ali pa na eventim.si ali pa na pompe ali pa na pošte, kjer lahko vstopnice za festival Ptuj seveda že dobite, pa tudi na ptujski strani, mislim, na spletni strani festivala Ptuj za Hmel Boj se glasujete. Fanta, najlepša hvala za obisk.
4: Hvala za obisk.
1: Zdaj pa sem še vašo tekmovalno in morda zmagovalno tamno našo štirko napoveta, pred njo slišmo.
2: Ja. Evo, prihaja skladba Kar pojdi z njim, tako da najdite se v njej, če se pa ne, pa...
1: Sam Bog vam pomagi.
2: Pa Bog vam pomagi, evo, pa dajte si naliti kako zarček piva, ker smo le Hmel Boysi in uživajte ob skladbi.
1: Pa na zdravje.

57. Ptujski festival Narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Morje mi je to podarilo in divji in morje nam danes podarja, nažalost, predvsem, koga bi to bilo?
1: Ja, predvsem,
0: predvsem dež nam podarja, namreč od morja se proti osrednji Sloveniji oziroma proti južni Sloveniji in proti Alpam pomikajo padavine. Te padavine bodo trajale vse do večera, potem pa se bo ponoč zjasnilo, jutri bo jasno vreme, zjutri nekaj megle in nizke oblačnosti, temperature zjutri od 11 do 17, čez dan pa od 25 pa do 30.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Še na naše ceste in zavolane zastoji na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Logatcem in Brezovico. Na Štajerski avtocesti stojite tudi v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, ter na Ljubljanski južni obvoznici od Počevlišča Bare proti Kozarjem, ter naprej po Primorski avtocesti do Vrhnike. Zastoje popažete še na cestah Lesce Bled in Ljubljana Brezovica. Seveda naredimo in držimo vse zastojih reševalni pas. V radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če pa vseeno vas na vaši poti kaj zmoti, nič 8013, nič 2, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti. Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
4: Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Lorenjaka, še vedno v vaši družbi in veseli vrtiljak malo pride, ne?
1: Ja, malo pred peto pa vam še zaupava, katera ti sa naša ta zadnja destinacija, ki verjamem, da jo že veste, ne, v akciji Gremo v hribe.
0: Ker hrib glih ni to, ne?
1: Ni hrib, mislim, je zraven en velik hrib, ki je naši skakavci skače.
0: Več njih, ampak je to bolj kot dolina, to je pa tudi res, ja.
1: Ja, pod puncami.
0: Pod puncami je, tako še prej pa, kot rečeno, veseli vrtiljak, še pred tem pa bo Borjana, kot ponavadi v posli,
1: vem,
0: štela sekunde.
1: A ja. Kako cajt lahko ti zdržiš v pozici?
0: Je točno tri. Ja.
1: Sa naša ta zadnja destinacija, ki verjamem, da jo že veste, ne, v akciji Gremo v hribe.
0: Ker hrib glih ni to, ne?
1: Ni hrib, mislim, je zraven en velik hrib, ki je naši skakavci.
0: Več njih, ampak je to bolj kot dolina, to je pa tudi res, ja.
1: Ja, pod puncami.
0: Pod puncami je, tako še prej pa, kot rečeno, veseli vrtiljak, še pred tem pa bo Borjana, kot ponavadi v posli,
1: vem, štel.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico. Veseli vrtiljak.
1: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambel Tomaža Rota.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
4: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
5: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
6: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
7: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.

0: Zlatorogov Rusak.
1: Veseljaki, gremo v hribe, ampak zdaj pa res vsi koraki vodijo ne v hribe, ampak v dolino in sicer v Planico.
2: Tako je, 29. avgusta nas čaka veliki finale 17. sezone in po petih osvojenih vrhovih je cajt, da še zadnjega odžgemo, tako kot se zagri.
1: Sam, da ga ne zažgemo, se veš, ja. Zmeri je nevarnost požarov. Ne, dobimo se pred nordijskim centrom Planica med 9:30 in 15. uro. Zberete pa lahko pohod po svojih močeh od 21 km z moje strane pa do družinske poti Zrateč.
2: Se pravi, če si ta prav Planic greš 21 km, če pa nisi, greš pa na družinsko pot in se delaš, da se se šparil za veselico Zagro, pa pa denom dogaja in atomiki.
3: Svi mi smo žejni pa, ko od tebe krimo, prazna blaje mizica, prazna flaškica.
1: In seveda žejni definitivno ne bomo pa lačni, tudi ne pa še Zlato Ruzo, ki je v zadnjem tednu. Danes vas na družbenih omrežjih čaka namreč izziv Roka Piletiča, vmes pa lahko zadanete tudi paket Laško in dve vstopnici za finale športnega plezanja v Kopru.
2: Glavna nagrada tedna pa je za Torogov Ruzak, se pravi sezona, pa glavna nagrada sezona je majica s podnapisi vseh nastopajočih, pa še Ruzak.
1: Tako, podpisi, podnapise lahko uporabite, če slučajno slovenski ne znate, ampak veste, tako. Zakaj se pa res plača prije to Planico 29. Ker bo takrat za himno poskrbil lomilec ženski src Rok Piletič. Torej, Gojzer je gor in gremo v Planico.
4: Gremo hribe prav vsi.
5: To soboto gremo v Planico.
6: Z vami bomo priskali, peli in se veselili tudi.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan vam želim, Anemari Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Virus zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužbe beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so medtem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. In na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Francoski minister za izobraževanje je napovedal, da bodo okoli 10 milijonom otrok od vrtca do srednje šole razdelili vprašalnik, v katerem se bodo lahko anonimno izrekli o morebitnem spolnem nasilju ali nadlegovanju. Poudaril je, da je eden od 10 otrok v Franciji žrtev spolnega nasilja, zato pričakuje, da bo raziskava prinesla pretresljive rezultate. Od jutri do nedelje bo v italijanskem Val di Soleju potekalo svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Slovenska reprezentanca bo na severu Italije na klasičnem prizorišču tekem svetovnega pokala štela 11 tekmovalcev in tekmovalk, je sporočila Kolesarska zveza Slovenije. Vrhunec dogajanja bo v četrtek, soboto in nedeljo.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Torej, pogledamo pa še kakšno vreme nas čaka. Trenutno so padavine najbolj pogoste še vedno na jugu države in predvsem na severu države, tudi nekaj čez Velenje in Slovensko Bistrico gre. Je pa dejstvo, da se bodo te razmere vremenske umirile vse tja po 8 uri, ko pričakujemo, da se bo vreme počasi jasnilo. Jutri čez dan pa jasno vreme s temperaturami vse tja do 26 stopinj Celzija, prav tako v četrtek, petek, pa tudi v soboto sicer z nekimi malimi prekinitvami. Pa do naslednjega tedna še vedno kaže, da bomo vse do naslednjega četrtka jih namerali 29 oziroma na 30, od četrtka pa kaže na ohladitev, ampak kot ponavadi vremenarji pravijo, ne na za besedo držati.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Dobro dan še na ceste in za volane. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjim, zahod zaradi prometne nesreče. Ravno tako zaprt vozni pas opažate na Primorski avtocesti proti Kopru med Kastelcem in Črnim Kalom zaradi prometne nesreče. Kar nekaj zastojev pa opažate na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Stojite tudi na ljubljanski južni obvoznici od Počivališča Bari proti Kozarem ter naprej po Primorski avtocesti do Vrhnike, potem na Gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Šmartno in Vodice in na cesti Lesce Bled. Vseh zastoji seveda naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt pa je v Vasajdoščina na hitri cesti Razdrto Novo Gorico, smer Novo Gorico zaradi del. V noči na sredo 22. do 5. ure pa bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico. Obvozi bodo urejeni in seveda označeni. V radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če pa opazite karkoli kje ali vas na vaše poti kaj zmoti, nič 80 13 nič 2, srečno!
0: Skup skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
8: Tukaj sva in ostajeva do 6 ur zvečer, Jaka in Lovro v vaši družbi in v nadaljevanju tele prihajajoče zadnje ure v današnjem druženju vam bova zaupala, kje se vidimo 10. oktobra, ampak verjameva, da zdaj to vi še dobro veste?
6: Zelo dobro veste, pa seveda bomo poklicali še tega gospoda, ki smo se danes pogovarjali z njim, gospoda Uroša, iz, ne, ki ima tudi doma termošop, toplotno pumpo, da vam pomaga se malo odloči, ker se veste najlažje od tistih, ki to že imajo, slišati dobre nasvete.
8: Ja, izmed tistih 50 tisočih, ne?
6: Tako.
8: Ja, še več jih je.
6: Če rabite pa kakšen dober nasvet, kako punca dobiti, sam na ulico morate iti, najdite en paket džins, pa se zadreti, aj ga punca.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, 30 let nazaj je kar dolga doba. Ne? V 30 letih si lahko zgradimo kariero od začetnika pa do direktorja, ustvarimo lahko recimo uspešno podjetje, vzgojimo novo generacijo, odplačamo stanovanjski kredit, če ga sploh dobimo, ja. Ali pa napišemo recimo cel knjižni opus. Skratka, to je velik sajta, velik je pa tudi za eno radijsko postajo.
2: In ker nas je v 30 letih zagotovo spremljal že ogromno generacij mladih in starejših veseljakov, sta vas Lovro in Nika en sajt nazaj sprašvala, kdaj ste se pa vi prvič srečali z radijem Veseljak?
1: Tako, takrat vas je zelo veliko odgovoril, med drugimi tudi Zvonka.
3: Jaz sem zvesta poslušalka Veseljaka od prvega dneva, ko se je začel. To se pravi polnih 30 let. In redno sodelujem pri vsakih vprašanjih, igrah. Včasih imam srečo, tako da vedno pa vas poslušam, pa nobenega drugega. Ne bo to v avtu ali v kuhinji. Bi pa gledala tudi televizijo, sam nimam programa, zato ker imam krožnik, ker imam satelit.
1: Bravo, Zvonka, bomo zrihtali še tisto, da bo lahko gledala na televiziji.
2: Bomo, lepo ste povedali, Zvonka. In da bomo tele spomine še obudili in seveda nadgradili, imamo 30, ko, moramo 30 ko praznovati tako, kot se zagri.
1: Res, ja. In zašlo se bo 10. oktobra v veliko dvorano komunalnega centra v Domžalah, kjer bo z nami na odru nebroj glasbenikov oziroma ansamblov, ki so v teh letih pisali zgodbo Veseljaka skupaj z vami in skupaj z nami.
2: In z vami in z nami bodo na odru Alpski kvintet, ansambel Braneta Klavžera, slovenski muzikanti, ansambel Jureta Zajca.
1: Pa ansambel Petra Finka in Nemirovci, pa mladi dolenci, ki to niso več, ter Banoški. No jutr pa bosta Žigen Tomašo Veseljakovem dobrem dnevu seveda razkrila tudi naslednjega nastopajočega, ki ga, če maste očala na sep, lahko nekje v ozadju tudi že vidite.
2: Ja, če ste pa zamudili, pa na jutr počakajte, ne pa zamuditi na naše vstopnice, ki jih dobite na vseh prodajnih mestih Petrola ali pa na topevent.si.
1: Se vidimo 10. oktobra v Domžalah. Alo Domžali.
2: Domžalah.
1: Alo Domžaleh.
2: Odvisno razli.
1: Ne.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Hej, ajmo Slovenci!

0: Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Tu je Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, ko se odločamo za nov način ogrevanja, mislim, da si res vsi želimo vedeti, kdo nam bo svetoval, kdo bo pravil montažo in kdo bo na voljo tudi pol, ko bo res treba kaj popraviti. Ne?
2: Res je, in gospoda Uroša, eno izmed strank smo vprašali, kaj je pri izbiri Termošopa najbolj prepričal prav njega. Že prej je Uroš na veliko hvalo podjetje Termošop, zdaj nas pa zanima, kako sta potekala svetovanje in izvedla.
3: Najbolj bi rekel, vsekakor prihranek bo verjetno dolgoročna zadeva se pokazala, potem naša hiša je 100 kvadratov, malo manjša, tudi kurilnica je manjša, tu smo pridobili ogromno prostora pri sami napravi, vsekakor manj prahu, recimo proti prej, pa take stvari, ko pač poteka pri lesni biomasi, ki jih zdaj ni, pa v bistvu samo delovanje in samo ogrevanje tega zdaj sploh ne veš, da je karkoli poteka, ker je samo toplo, voda je topla, v bistvu prej pa je bila sploh skrb za tisto dosipavanje in tako naprej. Ne?
2: No, vidite, in kaj bi Uroš svetoval nekomu, ki se trenutno odloča za nakup toplotne pumpe?
3: Ja, vsekakor bi svetoval na začetku, naj ne čakajo, naj ne dvomijo v samo zadevo, naj ne dvomijo niti v samega izvajalca, v bistvu sam, bom rekel, sem bil mogoče malo skeptičen do tega tudi že odprej, ampak po odločitvi bi rekel, da je samo bilo to, da smo malo predolgo čakali za vsem skupaj. Tako da naj si olajšajo življenje, pa naj se odločijo čim prej, pa sežejo po stvari, ker bodo izredno zadovoljni.
1: Ja, a ni fajn takole slišati iz prve roke od zadovoljnih uporabnikov, v tem primeru Uroša, ne? In ker, ko stojiš pred pomembno odločitev, mislim, da je največ povedal prav izkušnji tistih, ki so jo v bistvu že sprejeli pred teboj.
2: Res je. Jaz lasem še dodam, da je Termošop več kot 50 tavžent razlogov za pravilno odločitev, pa še vse otroke v teh familij, za nam preštejete, jih je sigurno že okoli 100 jurjev. No?
0: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

Nuša rojstni dekle, ki se bo poročila, mogoče bo to tudi Nuša, ampak nam ni nič povedala. Vreme za poroko danes glih ni bil, bo pa vsaj od srede naprej, ko bo sončno in temperatura zopet na 32. Takšno vreme z nekimi muhastimi presledki nas čaka tudi v naslednjem tednu, vse do konca tedna, ko jih bomo namerali, potem od petka naprej, naslednjega petka naprej manj kot 20.

0: še na primorski avtocesti opažate v smeri Kopra med Kastelcem in Črnim Kalom, tudi tam zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Vanči Gorici, na Štajerski avtocesti v obi smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na Gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Šmartno in Vodice, na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Bari proti Kozarem ter naprej po primorski avtocesti do Vrhnike in na cesti Lesce Bled. Vse zastoj seveda naredimo in držimo reševalni pas, o radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate. Če pa pazite karkoli kje, nič 8013, nič 2, srečno.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Zdaj pa gremo v šolo, vsi, vsi v šolo.
3: Ura, šola!
4: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtac.
5: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
6: Bo vse za igrivo otroštvo v baby center.
1: Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Jaka in Loro sva tukaj, počas se bližamo koncu, ampak nek ne še loči od tega, da lahko rečeva dio, da vas še na neki spomneva.
7: Ja, tebe do tega loči še približno slabe pol ure, mene pa do tega loči še slabe tri ure, Jaka, kar moraš še glasno držele.
0: Ja, ja. Kukor si posteleš,
7: tu... Tako boš spal, spal. Dobro, se rekel, pregled večernjega programa takoj po skupini, zakapane, do poroke, le na roke, si boš svojega šilo.
0: Ja, pri meni ni bilo čisto tako.
7: Nah, blagor tep, Jaka.
0: Ja.
7: Ne,
0: do poroke, ne, na roke si boš svoje prilo prav,
7: to pa je.

0: poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, in ob 18. uri začnemo glasbene želje. Če boste pričakovali kakšno lušno blondinko, ki poroke pere le do poroke, gleda na roke, ali koliko že naša ljubica je danes, namreč ne bo, ampak bom njen stol zasedel jaz. Upam, da je prejšnji teden kaj prnila, da je še to, pa bomo videli. Nič 8280 stavžen, te pa naša telefonska številka, če hočete vašo glasbeno željo uživo direkt prek mene dobit. Da pa tudi na Facebook lahko napišete.
2: Tako, če hoče pa kakšen nasvet glede organizacije poroke kot take dobiti, pa spremljajte oddajo ob 8 zvečer, ko bo na sporedu na TV Veseljak Golica ponovitev oddaje Veseljak uživo z Darjo Gajšek, kjer so bili gostje ansambel Banošek, pa naša, vaša, kakorkoli vzamete, Nika Svetlin, ansambel Vrabci, pa še Irena Vrčkovnik, v glavnem še pa još ansambel Obo in zanimivih in onih pametnih in pomembnih informacij, ki jih res rabite, ko organizirate proko.
1: Glede v offset, res je. In ob 21. uri še podcast Dolenski list, kjer je bil gost Jani Brajkovič, slovenski kolesar z zmagami na dirki po Dofineji, dvakratni zmagovalc dirke po Sloveniji, dvakratni državni prvak v kronometru.
2: Ob 20 do 11. zvečer pa sledi koncert na Potep, se pravi ansambel Potep, ki deluje že od leta 2010. Fantje so posavci, da teče je Savinčani zelo širokim... Sevenčani, zelo širokim repertoarem in še širšim smislom za humor, zato njihovo igranje vedno spremlja povezovanje programa, da vse skupaj lažje steče, kar je teda praktično, ne, in priporočljivo za tako.
1: Teče
2: standard.
1: Pa zelo rado in koncert z leta 2016 ob dnevu boja proti Kopatelju si lahko gledamo danes samo na televiziji. Veseljak.
0: Golica. Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: se zdi kot no.
1: Radio Veseljak. Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan vam želim, Anemari Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužbe beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so med tem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov in na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Francoski minister za izobraževanje je napovedal, da bodo okoli 10 milijonom otrok od vrtca do srednje šole razdelili vprašalnik, v katerem se bodo lahko anonimno izrekli o morebitnem spolnem nasilju ali nadlegovanju. Poudaril je, da je eden od 10 otrok v Franciji žrtev spolnega nasilja, zato pričakuje, da bo raziskava prinesla pretresljive rezultate. Od jutri do nedelje bo v italijanskem Val di Soleju potekalo svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Slovenska reprezentanca bo na severu Italije na klasičnem prizorišču tekem svetovnega pokala štela 11 tekmovalcev in tekmovalk, je sporočila Kolesarska zveza Slovenije. Vrhunec dogajanja bo v četrtek, soboto in nedeljo.
2: Skoraj do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte. Te bodo najbolj pogoste v zahodni in osrednji Sloveniji, tudi nekaj čez Alpe in Karavanke. Ponoč pa se bo zračje umirilo, razen če je vaša danes dobre vole. Po nižinah v notranjosti pa bo jutri zjutraj nastala megla oziroma nizka oblačnost. Čez dan bo sončno, najvišje dnevne temperature pa tam od 25 do 30 in takšno vreme pričakujemo celoten naslednji teden s temperaturami okoli 30, potem pa naslednji teden v četrtek kaže na ohladitev, ampak se veste. Ne mi kje preveč na besedo verjetno.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Dobro dan še na naše ceste. Zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče opažate na Dorenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjim zahod, tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kozina in Divača, ter še na Primorski avtocesti proti Kopru med Kastelcem in Črnim Kalom. Zastoji pa na Dorenjski avtocesti smer Ljubljano od Viča proti Vanče Gorici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na Gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Šmartno in Vodice, na ljubljanski južni obvoznici od Počebrišča Barje proti Kozarem ter naprej po primorske avtocesti do Vrhnike in še na cesti Lesce Bled. Vse zastoji seveda naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt pa je uvoz Ajdovščina na hitri cesti razdrto Novogorico, smer Novogorica zaradi del. Noče na sredo od 22. do 5. ure pa bo zaprta še Štajerska avtocesta smer Ljubljano med Vranskim in Blagovico. Obvozi pa bodo urejeni in označeni. O radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če pa opazite, karkoli je, nič 80-13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Z vami je Veseljak.
4: Evo pa smo zelo vrtom pripeljali tole ladico do konca in se že ozirava v jutrišnji dan, ko se bojo v jutrnjo budnico se oglasili malo po 8. v sklopu 57. festivala Ptuj. Ansambel Mihe Trčka svojo tekmovalno skladbo, naj glasba govori.

0: Tako smo imeli jezik na možu, zdaj pa v Sirakove dobre nebo bodo tudi imeli goste, namreč Tomaš bo gostil prvega slovenskega učitelja, ki se je uvrstil med 24 najboljših učitelov na svetu. Izmed več kot 14 jurjev učitelov na tekmovanju Mullen Prize 2025 in prvi slovenski učitelj, ki se je uvrstil med 50 najboljših učitelov na svetu, izmed več kot 7 jurjev prijavljenih na tekmovanju Global Teacher Prize 2023. Pri nas v Sloveniji bi kvečem šlo poštev tekmovanje, kjer je najmanj priljubljeno od učitelj.
1: Ja.
0: Pri njih na svetu pa zgleda so kar priljubljeni, no? Tudi tale naš, no. Tomaš.
1: Kakorkoli, k nama z Lortom pa se že dan po podnevu ustavi še en ansambel, ki se bo pomeril na odru Ptujskega festivala in to je ansambel Namig, ki bo predstavil svojo tekmovalno skladbo Povej mi včasih.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Hej, ustavi!

mojem srcu zeleni, zim zelen si ti. Zim zelen, še bo zim.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Veseljak.
0: Prvi radio.

0: Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
4: Zakladi Slovenije. Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Z vami sem Nina Cestnik-Pavlič. Danes imam za vas odličen predlog za izlet. Gremo na Pohorje k čudovitemu Črnemu jezeru. Črno jezero na Pohorju leži na nadmorski višini 1200 metrov. Z rastišči redkih rastlin, šotnimi mahovi, tišino, zdravo klimo in intenzivnim doživetjem neokrnjene narave ter svojim gozdnatim okoljem je zavarovano kot gozdni rezervat. Jezero je nastalo z umetnim povečevanjem kotanja ob koncu ledene dobe pred 8000 leti, ko se je ta zamočvirila.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Danes odkrivamo Črno jezero. Pohodniki so jezero odkrili že leta 1836. Pred 150 leti so ga povečali kot zbiralnik vode za lesno plavnico, ki je zagotavljala splavaljanje hlodovine v dolino po tako imenovanih vodnih drčah ali po rižah po pohorsko. Danes ima površino 56 hektarjev in je redek ekosistem, kjer najdemo nekatere redke in ogrožene rastlinske, pa tudi živalske vrste. Recimo redke vrste kačjih pastirjev.

Zakladi Slovenije. Spet smo nazaj v Zakladih Slovenije. Danes je ta naš zaklad Črno jezero na Pohorju. Na dnu jezera so se nabirali organski odpadki odmrlih rastlin ter živali in sčasoma ustvarili debelo plast mulja, ki je temne, skoraj črne barve. Zdi se, kot da bi bilo jezero polno črnila, čeprav je voda kristalno čista. Legenda pravi, da v vsakem pohorskem jezeru živi povodni mož jezernik. Jezerniki skrbijo, da je na Pohorju stalno dovolj vode.

Zakladi Slovenije. Toliko o odkrivanju tokratnih zakladov Slovenije. Hvala vam za vašo pozornost. Naslišanje zopet čez teden dni.

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič. Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: GA++.
1: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje. Kuhinja po vaši meri.
5: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
6: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel-Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.

pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.